se par ascund aty mbas do të rria vetën, aty ku askus më nje, aty do dëgjoja vetën, të dëgjoje që kishte për të më thënë.

Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutral.

tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtreku, ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kaper Radion.

sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. Klab FM, Kape Radio.

një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM. In Kingston
1: Town. Club FM. Kape Radio. Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
3: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
4: Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
5: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë larkë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
6: Mirë mëngjesi.
7: A dhe si sa të më kupon duket.
6: Si po thui pari u krimo.
7: Po, e vërtet vesh kojecën. Unë sot e po tani asi mëngjesit filmave, apo ai çdo 2 minuta që të ndodh diçka. Çdo më të hapni ritëm, po thashë në çka ti mund ritën ditën se nuk më afish. A dhe vesh vazhduam pavarësisht problemeve.
6: Mos lejo.
7: Dison e provaçu bledi o zot bled.
8: Mirë, shumë mirë, po. Dielli më pushtesë.
7: A kesh çdo krejt kohën?
8: Gjithë.
7: Për çdo sa më janë se kesh di çka ne nuk e
8: kemi. Cil me një.
6: Sa ko gjë më të mirë se me
7: kesh.
6: Sa ko gjë më të mirë se me kesh.
7: Jo s'ka.
6: Krejt me kesh kur keni mundësi. Kur s'keni mundësi, s'keni çfarë më bë.
7: Se ka lut këtë weekend ju.
6: Ai çet, pa ndaj sant jashtëzakonshme me futboll sot, ë?
7: Po,
6: pa një botërore me futboll, jo. S'keni çfarë më bë. Do të thonë
7: ju keni ka Kosova, ë?
6: Po, këtu ishon.
7: Ishon.
6: Pjedi nuk i.
8: Jo, unë isha në lëvizje.
6: Bravo, bravo.
8: Kosova, Shqipëri dhe Maqedonisë.
6: Ah,
8: ishte një tur shumë interesant. Kolona pak.
6: Po, prisje po. Është shumë ka se unë e pash një lajm, ose disha se është i vërtetë. Që në kufini me Shqipërinë kontrollojnë si herë tjera për shkak se protestes diqa. Nuk e di është e vërtet, po
8: e vërtet është ishte një 3-4 orësh që s'duhet ndodhë dhe faktisht. Po.
6: E vërtet. Okay.
8: Nuk duhet me gjerni nga politika.
6: Jo, s'kem nevoj, s'kem nevoj.
7: Për ndryshe, që Shefkini nga ka dërgu një fotografi nga Tita e Saturday, pe bja në shkune.
6: Dhe shkunja,
7: rej.
6: Ma motor, hane, hangër më në kush nëj sarma jo.
7: Kishin hangër, që s'kishin hangër. A ishtë
6: po në mire, jo sarma, kush kish poa.
7: Pat shumë një video që e posh, pat shumë njerë që nuk janë shqiptar, dyqysh.
6: Po e kanë shqytzu mundësin. E kanë shqytzu mundësin.
7: Do që i ka pak si latin, e thash, okej, a ndo që janë tonat, po su dëkshin si më kumbia tona. A bo që ka nuhal për ma më të rohanin, pash vëllajnë edhe bohët.
6: Qëre, pa, trendike, po menaj kështu edhe pjesmarja, dhe kishim postu shumë, a më në shumë ma spjegu një sem për outfit, blet të lutë, po i drejtë me mail i dy
7: gësizit. Hajde. Jo.
6: Që e ndër rypa el kështu me dosi...
7: Si ka u boja,
6: qa pse...
7: Po trendi, pedon që ashtu po i kvalidhje.
6: E, qëtë e dyta, blet.
7: Kishtë shumë anti festival style, po kvalidhje, kap njënë në mshoj tjetërës. Shumë intalidje.
6: Stil nuk e di, po çata rripa mbla në përshtypje, domethënë çdo e dyta kemi një rrep çesi.
7: Po da ke garant.
8: Trendi për Flori, trendi.
7: Lese
8: trendi
7: e hone.
8: Trendi do të më lidhë më vla.
7: E hone.
6: Trendi do të jo.
7: Më steronojmë shumë.
6: Më brisit e cilët vetë veshin që adonë. Së shkërënësi, po. Si mla për shtypje.
7: Mu në këmë përgjën asë pak. Êshtë se cowboyske. Do më thonë këti kisha shumë një par shorëse. Eventualisht në i minet shkurt. Qatë rëp edhe një par cowboyka.
6: Po, edhe u krya. Qatë të më banon.
7: Edhe ndryshe.
6: Po pse më nën shumë informu me shtorë të spinë.
7: Se të shoh diçka që ka çdo ditë atë diet që ndrëndur.
6: Ah, okay. Okay, mirë shumë, e kuptova.
7: Mirëmëngjes na thot Halimi.
6: Po mirëmëngjes.
7: Mirëmëngjes
6: Halimi dhe të gjithë atyre që po na dëgjojnë në këto momente. Ora 7:04 minuta, sapo kemi filluar klubin e mëngjesit në 0495511044 i presim mesazhet tuaja, sidomos ju që eventualisht keni hunger në sarma. Te Orhan Mahmuti, apo Mahmut Orhani. Edhe na thoni një mirëmëngjes, na tregoni çfarë dite do të keni sot. Bukur duket, Bledi e tha.
8: Shumë interesant.
6: Mëngjes me diell, shumë i freskët mbi të gjitha.
7: Po, po, po.
6: I freskët, apo sa mirë.
7: Na tregoni ku jeni. Ku jeni me çadër, për ndryshe, jiseni nga pushime.
6: Po verës tash, kush kukon me çadër?
7: Po para më notën ajo njerëz ishin kon, edhe veç kon që Mahmut Orhani.
6: Po se si shin kompleks, a?
7: Edhe më shumë sigurt.
6: A kishin prit
7: deri? Mëra më shkum weekend pak në Albi, nuk pa shumë njerëz.
6: Ajo.
7: Jo, po ka pak si maçi.
6: Kan lëviz, kan lëviz.
7: Edhe e vritas, edhe skolona spat.
6: Se bashkëtarët
7: e tan Rene, po vin.
8: Po
7: bën
8: gati.
6: To ardhin.
8: Po bën gati.
6: To ardhin.
8: Rrugës
6: kallzojtëni. Kur pret ka 2 orë me hongër.
7: Se Halime ka thonë se më nigosh me kismat është në Prishtinë, në Kosovë, falë.
6: Mirë se vjen, mirë se vjen.
7: Kështu që Halime ti ka më të trio.
6: Çe çfarë kohë ka bukur?
7: Prej 20-të.
6: Parën po.
7: Mfal, prej 20-të ndoqet që nis ajo valë e madhe.
6: Po po, çfarë? Çfarë ta vi presim? Valën e madhe.

0: Enjoy your life, enjoy your life. Këtu me klubin e mëngjesit të Club FM Kosovë, ora 7:09 minuta, ju themi mirë mëngjesit të gjithë juve që jeni bashkuar tani me programin ton, sikurse është Pleurati, i cili na thot mirë mëngjes, klubi më i mirë në botë.
1: Mirë mëngjes, Pleurat.
0: Faleminderit shumë që çdo mëngjes jemi neve, edhe na shkruan e nuk na harron. Sot ka disa ditë si 6 korrik, kështu ndërkombëtare. E një nga to është dita ndërkombëtare e puthjes.
1: International
0: Kissing Day. Një ditë jo zyrtare kështu, po që po e festoj kanë puthje në disa vende si shprehje e afërsisë dhe dashurisë. Që çfarë po thotel? Ka regjinë në Mbretërinë e Bashkuar dhe është përhapur në shumë vende. Domethënë Mbretërinë e Bashkuar po pse kemi luajtur në Francë, as janë këtu French kiss kështu. Kota, për kuriozitet, po nuk të koka ashtu, kështu që mirësht me puth, me të dashurit tuaj, ja?
1: A të bitot ajo kissing booth, qëka i kushtoj ati në koncert që u bo?
0: A i nuk u puth dhe shumë majt, kështu me një unë tjetëri një majt. A jo
1: kissing booth i ka qit?
0: A, po, kissing cam.
1: Po, qa i një tisane.
0: Po, kissing cam, po.
1: A, kur të në bëgju.
2: Kur të në para klite.
0: Qa
1: nga di ati?
0: Kissing kemi, po të qitë
1: me kes. Tani e më shtu gjatë. Jo, problem.
2: Kujdes, ku putu, ku putu.
0: Ku i shkoj me një kësajt e aji.
1: Më kujtu, të kese qa jo kushtu skandaljose që i patoll. Lërë për ndryshe, sot me gjash korek e pas ka ditë një Kevin Hart.
0: A, ky aktori, komedioni.
1: Edhe 50 Cent, reperi 50 Cent.
0: Gjën të dë candy shop, qa ku një
1: kështë. Po,
0: Kështjetër. Eko, me s'po folje, diçka.
1: Stallone, pas ka
0: sonë, 79 Well, George W. Bush,
1: po,
0: ish presidenti Shëvoave, pas ka ditë një djetë.
1: Po, kryesësht ko kanë interesant, kur ti kështë ti personaje.
0: Po, dhe ka...

0: kombinim kështu interesant. George W. Bush,
1: pa?
0: 50 Cent,
1: pa,
0: Dalai Lama.
1: Ah, po 50 Cent.
0: Që shtu këto emisionet tona sportive në për këto programe tona. I ki edhe një varë mikësit loj personaliteti.
1: Qudicëm.
0: Edhe duket interesant. Kjare,
2: kom një informacion me qenë se vese i përmandim këto një të lindjet le të theme.
0: Po?
2: Shtash, kër e gjemë asme të bu interneti. Do ashe bashkë me këshyrë se që thep, shumë personalitete interesante.
0: Miksi, ideja është e miksi.
2: Do ashe me këshyrë cilat janë, le themi, atributet ma të shpeshat personave që janë të lindur me gjo është korekt.
0: Që.
2: Po të shumë të kujdesur dhe të do ashe për familjen, besnik dhe të përkushtuar në misi, kreativ dhe me imaginoat të zhvilluar. Ma të ratë me një komedian edhe një reper,
0: po?
2: Empatik, krijojnë lehtë, kuptojnë lehtë në gjenjat e të tjerëve dhe komgullës kur vendosin një qëllim.
0: Shetë.
2: Këta po thuaj se të gjithë sukses shumë mujë me thunë që komgullës atë qenë kënë.
0: E vërtet, a jeni të nga të zhujo që keni lindë me gjashtë korek, a jeni këne?
2: A ka se dikush nga i ditë lindje?
0: U shro këtu për ditë lindje, ose që ka nga i gëmë prej familjarëve të vetë të zhua qartë a eli, njerës të mirë kërkan këta me gjashtë korek që po lindin. Në 049-55-11-44, në thoni një mirë më gjësë pëse juve për ju presim. El, që
2: po
0: të me?
2: Jo, po atave që dhe me shtu, po të shkëlqej në profesione kur në ndimojnë të tjerët, ose përdorin kreativitetin si mësim dhënja, shëndetësia, psikologjia, arti dhe menaxhmenti.
0: Ah, po të shë aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty, aty,

0: Djell me shkëlqim apo shi pambarim? Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Gjithë vesh nga Club FM, sepse Eli do të njoftoj shumë shpejt për temperatura cila do të kemi gjatë kësaj jave, me sa pash kështu një hodha një sy. Jo një, vish një sy kështu atë. Me këshur me një sy.
2: E pse jo dy vle?
1: Nuk e di, me një, duket se shumë mirë me një vletë. Edhe nuk u duk elë kështu temperatura shumë nalta këtë javë apo jo?
3: Pa jo, nuk ka dhe shumë shumë të jarta.
1: Sigur ato që i patën të rëthë kështu e të rëthë ashtu e.
3: Me qenë se këtë kënda Give Me Hope, duja pak shpresë, sot kemi 26 gradë. Me vranësira të pjeshme, do kemi mëngjes deri nga mesdita, dhe pasaj pas orës 12 do jetë me vranësira. Java kryesisht do jetë 28, maksimum e 29.
1: Okay.
3: Por, java ardhshme.
1: Ta qashtë një herë Give Me Hope, tani java shnetën për javën tjetër.
3: I bjen që bënu gati meq. Do arri 34 shi besoj.
1: A erdhë që ajo që unis prej Gjermanis diga
3: një, ha? Halo, kështu fureshëm, po e ka marrë hapin e parë. Do e marrë 34, tani shkon kështu eventualisht. Tu ngritë, gjuna diaspora se nëzethen e nëzetin dhe i përtin. Edhe këne pak i pa kur vinë Kosovë, as dhimë të sinin, as të nëzetin, krejt lule ju doko.
1: O vre, interesant, mirë ju doko këto.
3: E lojnë dhimë të...
1: Si kur na kur shkojmë atje.
3: E lojnë të bomë atje.
1: E ki po dhe na kur dalim anej.
3: Po vada, sanë pa dhamë.
1: Dishysha së në dhamë kur kuna, së në njën për këtë gjoa, së në dogët që ju kërgjë punë. Kejtë mirë i kemë punët. San kur gjohi që është
3: të rëmë. Po nga mesjoava munde me pas shifler. Po jo diçka shumë.
1: Unë kom qef që është të kur bjenë shjerë pas here.
3: Po.
1: Për shka që e petin ti.
3: Një informacion që e ndëgjova, shio kryesisht po kryoj ke kur kish temperaturat larta. Po po ndikoj ke shumë dhe me thonë në atmosferë.
1: Për shka mirë ato? Për të mirë?
3: Toka kur nëzhet shumë.
1: Ah, okay.
3: Mas ne, në atmosferë po jep ke mas dhe dite kryesisht me pas shi, se po më doko që apo di nuk mundet me përbalua
1: okay.
3: Edhe një freski, kështu që mësej nevojshë, mësej nevojshë.
1: Bukur shumë, bukur shumë, një tjetër këngë da të gjojmë tani na shruani në 049 55 1144 i presi mirë mëngjesit tuaja.

0: Thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës.
2: Thënja e ditës.
1: Sa shumë e numar një thënje e dite.
2: Në ma?
1: Po.
2: Hajde, së në gjitha një shto.
1: Hajde, që jam e shumë pali dhe veç hajde të më.
2: Jo, hajde, si kom qef.
1: E ho, një është dita ma e ru në jofës. Hajde, politikush.
2: Fakt.
1: Po, dhe dysysh me nëzisohësh.
2: I po fetë faktë. Të
1: planet presin.
2: Po, që ishë.
1: Shtash, më inspirova dhe fashtë të qes një. Sa jau, po, duna me patentu.
2: Patentoja, mështë të sartë për dorët citohësh, dhe më. Që një thonjë e kështë e lëllu, pak më herës. Fjallët kam fuqi, ndërtojnë ura ose mure. Zgjedhi me kujdes. Shumë dhëtë. Kujdes fjalët
3: mesia. Shumë po, me përzjedh, me pas.
2: Varet çfarë flet.
1: Që për shembull, Bledi na ka kriju një mur ku është fundit me një pretekst. Zi.
2: Por ura është duke u ndërtuar, por nuk po është.
1: Një mur, një mur.
2: Është një ur që po ndërtohet.
1: Bled.
2: Në të dy krahat.
1: Spona, dysh spona dal në balkon. Ja, po duhet të pauzu, kam.
2: Ka një arsye. Ka një arsye të fortë.
1: Kjo është të ndërtosh një mur me kështu.
2: Me stil.
1: Dhe Max po mrihet me Juve. S'po di qysh me mos më najt ashtu se po lodh me.
2: Ama Bledi kesh këto. Një gjëun e kam mësuar. Nëse kur gjë jon, një gjë e kam mësuar nga Bledi.
1: Disiplinën, a?
2: Jo, je pasovencueshme.
1: Ah, po. Për shembull, kjo është një mur strategjik. Se aty është vetë se sheh se kupton.
2: E pasovencueshme.
1: Jo, është e vërtetë që fjalët janë tepër të rëndësishme, edhe mendoj që në përgjithësi kështu si shoqni, nuk kemi hes kujdesshëm me fjalë.
2: Jo, valla hiç. Ti vi qa ki po qa bojmë të shkru në për rjetët sociale.
1: Leja ato.
2: Komentin po, Facebook na e marim si kur gjohesh. Dhe më thonë, jo sen, kur gjoh. A pse aty ti?
1: Dere kërësat policit e ti.
2: Gjithat qare, gjithat fyrje që e bënë. Gjithat.
1: E vërtet, e vrej ose.
2: Qeva është një farë fjale. E thënë ndryshë, e thënë me shkronja.
1: Po, përveç komenteve edhe kështo. Si shoqni gjithmonë kemi jemi pak fjalë ron.
2: Jema.
1: I thojmë do fjalë që nuk janë për më u thon. Interesohem pak më shumë sa se ç'duhet për jetën e tjetrës. Po, kemi martu dy veta. Hajde, kur më bëni fëmin.
2: Po po më njëherë.
1: Pedente çfarë plane kanë ata ose a mund më bëu, nuk mund më bëu.
2: Kurioz jam.
1: Ose ku çfarë ke trosh? Ku çfarë paske u pilla?
2: Po po, çfarë bësh? Kan më pyet.
1: Shumë është e rëndë kjo.
2: E
1: ngova as fundi është një app talks, më pëlqen shumë. I marr disa personazhe kështu ndërkombëtare, edhe i ka do intervista shumë të mira. Ndërto ka një modele, është me ishmes Turqia, bile është martu qësash me këtë futbolistën e Lilis që është këtë Turku, ja harova, po foli për Melisa Pamukën edhe të regon qysh kure ka fitu kontratën e parë për modele, një halë e vetja, t'ja po, ajtë se që ka filonet të shtuesën pasarele atë Milanos, këta i këm pas 14 vjetë, ta dhe te për ta më ka rëndu, ta dhe nuk e këm kuptu, dheri sa i këm bo 30 vjetë, që këm fillu me umar me terapim.
2: Ta këm shku të psikolog,
1: po, ta dhe në këm botha të në karierën tam, ta tu uni e pa mjaftushme,
2: edhe prej një fjallë, a?
1: Po,
2: qatë
1: shumë ta më kanë diku, ta dhe nuk e kom dit, ta vë që e kom njës sa tu fol, ta e kom njës me qajt, me të mua dhe me dënes, edhe më kujtu që kësan. Ta dhe kër i të regoha psikologës, ta kalon shumë, le themi, plak të mdhaja të ti, ky komend ta sa që të kritë karjerën tonë dhe nuk e një e bolshme, pavarësisht sukseseve, gjithmon ke të ndu me mëri ma shumë, për shkak që ke ndi vetën që jenë konkurencë me njërës tjerë. Kështë që kur nuk e dim qëfar shie lojmë të njërës për fjallë që i thonë, sa ma vakë me full që ashtë mandi.
2: Kujdes me fjallët.
1: Për ndryshe, mirë mëngjesin ato të rea.
2: Mirë mëngjesin, rea.
1: Mirë mëngjesin,
2: rea. Mirë mëngjesin,
1: rea. Mëse ki dit linjën sot, rea, ma kona i eventa.
2: Ha?
1: Qo është për rekë, po tëmë.
2: Po, vëlla, edhe ishin të mirë, sa që e kishin ditë linë, sa?
1: Po, bre, ishin i dojtë këgja e mirë.
2: Edhe nësë se keni shuan, i dhe po, unë e kam.
1: Edhe Besarta është me neve, tëtë mirë mëngjesi yje.
2: Besarta, mirë mëngjesi, një ditë sa më të mirë për ty, për Rea dhe për qështë ka ata që janë me neve.
1: Besarta, qka po bënë Rea, kam farë plane, sonda, kam farë festa. Qysh jeni me plane?
2: Mësë kamaj festat e spedim në Ambrel që po thu?
1: Jo, po.
2: Ka fest sot?
1: Pa ke ditë lindje, po të më ditë kush e ka ditë lindje. Po
2: ditë lindje George W. Bushit.
1: Po, sot na kemi fest në klubin e mëngjesit dhe festojmë ditë lindjen e George W. Bush. Unë e poezia dhe 50 Cent janë se më ka vëllqysh shumë kërëm kënë e ri. Po më nëjë muzika e ti.
2: Bravo, El, okej.
1: Shtu që festojmë.
2: Okej, kua reklamove dhe pasaj këthemi me kuizin e personajit që ndroni me klubin e mëngjesit.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
5: Kuje që o ban?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO. Falësh.
8: A je lodh të punosh prej shtëpisë? Herë në email e herë në telefon, tu mundim rri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhet. Çka duhet njëri me bëu për pak pushim, eh? Hin bukurat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, Solo Card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Të rjetë më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
12: Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Women's Secret ka mbërritur ngjyra të freskëta, prerje moderne dhe materiale super të lehta të përkryera për pranverë dhe verë. Nga setet comfy te pijama trendy, gjithçka që të duhet për të ndjerë rehat dhe me stil. Vizito Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall dhe zbulo koleksionin e ri pranverë-verë 2026.
9: Një minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: magic. Një personazh është parë, shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Kuizi personazhit në klubin e mëngjesit. Mirë mëngjesit gjithë juve që jeni bashkuar tani me programin ton. Ora 7:38 minuta në këtë të hënë të gjashkorikut 2026. E ditë e bukur ka nisur me diell, qielli i pasër. Kështu që urojmë që të vazhdoj kështu deri në mbrëmje. Po edhe në mbrëmje.
2: Po, besuar ta flor, ka thun unë të bugojtë me shkun suarik me një trajnem.
1: Bravo, besuar.
2: Ka dojtë gjumi pak vonë.
1: Besuar, sot krejt vonë, jo.
2: Krejt, sot jemi krejt vonë. Edhe unë jam që pak me vonis, të gjithë, apo më duko që mi përbol me këtë fenomen.
1: Sot janë krejt vonë, plana në thotë mirë mëngjesi, mirë mëngjes,
2: mirë mëngjes, plana, mëngjes, mëngjes, plana.
1: Mirë mëngjes.
2: Reja ka thonë, po, e kom një datë me rëndësi sot, për mu është ditë fese.
1: Ditë fese, hajde për hajrë.
2: Hajde këtë kongë nguen për rëjënë.
1: Hop, të lakë jo.
2: Qe?
1: Në gëzu, o je në gëzu.
2: Festoj me rëjënë sot.
1: Urime, kem qef që shtu ku njështë festojnë.
2: Po të të rria ku pëdene, mos më thuni që gjinja po folin.
1: Lej falë të te,
2: lej falë të
1: të rria, gjinja po folin.
2: Neve në klub sens në ik.
1: Krejti dina, krejti dina.
2: Që shtu flar.
1: E tani, keni parasysh, kuizi personajit.
2: Bani gati telefonat.
1: A, për është problemi, kështu që boni gati, 049-55-11 4-4 lojnë e organizojme me mesaje. I pari që dërgon mesajin e sakt fiton APR, asistencë për gjithë me rrugorin. Shë problem fantastik. Kështu që rini gati me lujtë si Hollandi e si Norvegjia.
2: Jo, së mas ne me lujtë si Hollandi. Dikon një bjëm e qitë nokaut.
1: Një personaj interesante kam pare.
2: Mos godit një fort.
1: Jo, nokaut pse, po t'i kur do me fitu t'u shme qitë tjetëri nokaut. Sa po menën, së më fiton ndryshe.
2: Në për zipse kemi që tonje, më shoj se s'ta ka bunon, edhe juve, mos t'ju dhimët konkurenca.
1: Një personazh është fare.
2: Hajde, Flor, sot e keni Elmirën agent, do ju ndihmoj me çka ka mundësi. Urojmë edhe Bledi të jetë zemërgjër në këtë mëngjes.
1: Teuta është me neve, na thot mirë mëngjesi juve, Club FM, Teuta mirë mëngjesi.
2: Hajde, Teuta, 049-55-11-44.
1: Hajde.
2: Flor, mashkull apo femër?
1: A qëta e kitë fort, dënë me përfundu dilemën e gjinis me njëherë që në fillem.
2: Të lutëm.
1: Femër është,
2: femër është,
1: po.
2: Një femër.
1: Yeah.
2: Femër, kush ka thënë çu dolça? Femër. Jam femër me klas.
1: Oh. Me klas, okay.
2: Okay. Shkojmë tash pak te dukja, zeshkane, biondin.
1: Zeshkane, biondin, çaj ngon dorë, valloj biondin gjithë me flokë bardha dhe mojman.
2: Biondin.
1: Po. Nasër, me mesazha Nasër, të lutem, na shkruaj mesazh. Do ne organizojmë vetëm me mesazhe.
2: Atëre.
3: Pse e gjeti ka i shpet personajin?
2: Munët më hamën suqa, drejt e ko. Adhone, se të bjëndin, që kësha i bjëndin avrat.
1: Po, nëse keni një amën, me andi shkruoni.
2: Pse jo? Atëhere, shkojmë pak tek një bjëndin, një bjëndin politikone.
1: Ja, së është politikone.
2: Thash më s'ka e Duda Balje. Më shkojmë mend.
1: Më s'ne dish Dudën, se të da kemi në një prej ditë.
2: Politikone, jo. Aktore?
1: Jo, nuk është as aktore.
2: Sportiste?
1: Jo.
2: Tash më thosh një basketbollista marrë mend.
1: Jo.
2: Sportiste jo. Ga prezantuese?
1: Kam frikë se mos ka prezantu në herë, më, po jo. Jo, nuk e njohim se prezantuese.
2: Një prezantuese, thash një farë Marina Vjolca, në isan.
1: Jo, nuk është.
2: Hajde, blet, një mona në isan.
1: Një Marina aktive që thash në botror.
2: Po, dhe që ata thash më s'ka rëa mend.
1: Jo.
2: Atëhere, politikane jo, aktore jo, sportiste jo, gazetare jo.
1: Së mbetet që tjetër, a?
2: Këngëtare që nga.
1: Evo, është këngëtare. Këngëtare,
2: mi doqe ca personaje, disa bjëndina mi doqe.
1: Se ti doqa, po ti doqa, se s'ki qa.
2: Ta është këqyrem, na lëvis 2 sekunda në Google.
1: Që Google?
2: Këngëtare bjëndin.
1: Le Google-en, duhet kështu? Për të retrunin.
2: Sa vjet i po?
1: ChatGPT Google
2: apo ai do na më
1: menunë herë nëna isana, jo. Sa?
2: 20 vjet.
1: Jo, më i mashum.
2: Mashuma?
1: Po. Jo, jo, ma shumë ka, ma shumë
2: 20-30?
1: Ma shumë
2: 30
1: Ma shumë se 30
2: 40?
1: 40 Fix
2: Remzi Osmani është bjëndin, nuk i bja më kuna
1: Si përmanë më jam
2: Remzi Osmani, shuret e Beluja, se dejt i bi
1: Eliminoj
2: Ato shuret janë i ma gjithë ka pas të këte barda
1: Mosha diferenca
2: Mos është qika shuret e Belulit
1: Jo, nuk është
2: As qika shuret e Belulit Nuk është
1: 049-55-1-1-4-4
2: A ja njojmë familje?
1: Kush mund tjetë kjo? A, po ja njojmë
2: Ja njojmë, a?
1: Ja njojmë, po Ja njojmë burin
2: Do me punë e martume?
1: E martume, po
2: Okej A jeton Prishtin?
1: Duket që aktualisht Po, jeton mes Prishtinës dhe Tiranës, më i me thonë Hajtë, cëllë një famërë që në
2: të Tuna
1: Jo, Tuna, Tuna si jeton Tiranë, mëj
3: Pa e mërë, pa e mërë
1: Edhe mu si përmenë më jamrat një mesë përna djekë personajin
2: Okej, gabim shtype
1: Që për pak që dy herë dënë me nga shu posht
2: A njët shu për solo, a këndohë shumë bashkëpunime Pala
1: po, solo, ka dhe bashkëpunime me sa di, po kresisht solo Prit, a kove të fundit, el, duke që, po, ka fillu ka pak me bukong, prit Vala... Jo shumë aktive Që shish dash me kun Një kong të fundit që pesho dikun qëto është para një dy viteve Kështu që E lapshe dhe bashkunime nuk është se ka shumë
2: Okej, okay, e me qenë se më tha
1: jo,
2: që jeton mes
1: Jo, para në të muaj shë pas ka një Ka, ka
2: Me qenë se më tha është mes Prishtinës dhe Tiranës A vi bjenë që ka burin e Tiranës, a?
1: Po, burin e ka nga Shqipëria
2: Nga Shqipëria
1: Po Hajde, qa për të në tjetër me dit?
2: E martume nga Shqipëria Problem, bre
1: Qysh më i problem, qëfar problemi? Që dëgjusit, hajde dëgjusit e din 049-55-1-1-4-4
2: A ka marrë pjesë në Në Dancing with the Stars A
1: po, ka pas marrë pjesë në një për këtyne eventeve Hajde.
2: Nësë është ai personazh mës rasisht e ka pas një shkputje për një periud nga muzika
1: Po, edhe vesh jo vesh nga muzika po, U ka pas shkput, këgjem
2: Po më doket që këgjem. I rosh
1: Pas ka qenë edhe Nix Factor
2: Okej
1: okay. Edhe në Dancing with the Stars në 2012 si informacion
2: Eureka, I think I find it
1: A e gjitha?
2: A, me që të shkputje
1: 049-55-1-1-4-4 Kush është këj personazh?
2: Ku pa të shkupre me jetu di ka largë?
1: Në Zelon 3 Zelon 3,
2: a? Zipë se komenu së në Australi
1: Jo, jo, dikun që anej Në është adhe atje, po duke që në Zelon Kusë në arshmoni në 049-55-1-1-4-4

0: nicht wissen, was für verschiedene Offerte. Kredit per bujqësi, po biznes, po renovim, edukim e makinë të re. Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Jeni kthyer në studion e klubit Mungesit tani për të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin e quizit të personazhit.
3: Denis në WhatsApp, meqense fituesi është tek Flori.
2: Patjetër.
3: Edhe e kam dulën çata të mirë mungesit.
2: Mirë mungesi.
3: Vesa Luma.
2: Pikërisht Vesa Luma.
3: Vesa. Reja thot Vesa Luma. Vëllai Ves te Reja ani.
2: Reja.
3: Së normal. Reja pikërisht Vesa, kemi Dardonin, po të gjesi Vesa Luma.
2: Mirë mëngjes.
3: Presa që ka qenë gogja hershme ka thunë Vesa Luma, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes shpresa. A s'na pruni fëmit? Halo.
2: Shpres?
3: Në pushëm i ki.
2: O shpres.
3: S'kemi harru shpres. Presim.
2: Okej, okay, a me vazhdu në?
3: Hajde.
2: Është Drilioni cili na shuan, fillimisht ka menu që është Altuna se Dio. Edhe masnej Vesa Luma. Falënderit driton që Drilion që shkruan te klubi mëngjesit vazhdimisht. 404 gjithashtu është mëneve na shkruan për herë të parë thot Vesa Luma, si dhe Sevdije Bajrar thot Vesa Luma. Vesa nga Sevdije Bajrar. Falënderit shumë edhe zonë Sevdije që nuk haron asnjëherë me shkruajt këtu te klubi mëngjesit. Kam kumrien që shkruan thot Vesa Luma. Përshëndetje për ndryshe se unguta më shkruajt. Jo mirë ke po shumë kumrie, se më mirë duhet me shkruajt fillimisht e masnej na thu mirë mëngjesi. Kem kohë boll mamu përshëndet me njëri tjetrin. Krenaria gjithashtu është me neve na thot Vesa Luma. Kemi edhe Petritin i cili thot Vesa Luma. Zonja Vajidi gjithashtu si zakonisht është me neve mirë mëngjesi, thot Vesa Luma. Besa po ashtu ka qenë sakt në përgjigje Vesa Luma. Naseri e kalon veç me thirrje, nuk ka dhon përgjigje Naseri me mesazh. Ndërsa
3: tëm tëm
2: ajo e cila ka qenë më shpejta nga gjithë e sakt gjithashtu zonja dhe zotri fituese kuizit të personazhit është Teuta.
3: Urime Teut.
2: Teuta urime ke fitun ja për asistencë përgjithshme rrugore. Të lutëm na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë. Kujdes, Club FM Kosovë. Dhe pasaj aty do të njoftosh për detajet të tjera në lidhje me shpërblimin. Është një shpërblim fantastik, apo janë shumë efikas. Në rast se mbetesh diku keq me veturë, vinë edhe të bojnë çarën shumë shpejt. Kështu që, pëdim procedurat pra në shuaj në Instagram dhe aty pastaj njëftohësh me gjitha detajet e tjera.

Love me to heaven. Dashur dëgjues, është koha për marketing, për reklama, po ju mos u largoni sepse shumë shpejt kthehemi prapë këtu në klubin e mëngjesit, kemi gjëra të tjera interesante për t'treguar.

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike.

0: Sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
2: I've seen the devil dance on set.

0: e ngarkuar, pra vishnje, na zakonisht përmendim vishnjen. Çudi po.
1: Para nuk un se un ku shefti
0: nuk i di. Zakonisht nuk ndodh.
1: Mos më dalin para syve këta.
0: Një pjesë rrugës Agim Ramadani po ashtu duket paksa e ngarkuar, por jo sikur se ditët e kaluara, pse her pas here po ka shumë më shumë ngarkesë. E disa ditë tjera, me sa duket hanën fillojnë ma herët punë, kështu që lirohet pak ma herët të
2: trafikë. Edhe ma herët për një pjesë, si kam fillu pushimet, për shambull që shpresa nga ka tregu, ka thonë, kemi që në pushim, do vim një mëngjes.
0: Gjithsysh e presim shpresën, jo vetëm shpresën, kush do që dëshiron me qenë këtu me neve, një kafe au qesim, u i kena mjaftusho. Nëse na tregoni ma herët, mu i me marrë në sen tjetër, kështu për qef, edhe bojmë kështu një najtë mirë këtu në klubin e mëngjesit. Gjithashtu edhe rruga të shmonët e kombi duket gojën ngarkuar, gjithashtu Femilla Drovë që rruga është e ngarkuar, sidomos të kyqjet në rrethe, zakonisht po janë shumë të ngarkuara, por e jona është mi u tregu nëse keni mundësi eventualisht pasaj me evitu si rrugë mirë, nëse jo duhet me prit.
2: Po, flërë për ndryshe, fermeret e qumështit në Kosovë kam paralajmëru sot protest para Ministrisë Bujqësisë.
0: Që?
2: Një protest që dëmbohet në ora 1, dhe me thonë, edhe kjo është muaj si pasoj një mbledhje që është muajt dje.
0: Okay.
2: Është marrë kjo vendim. Organizatorët kanë bërë ditën se protestës do t'i bashkohen edhe traktor, mjetet tjera bujqësore dhe sistema të mbushura me çumë.
0: Pas kanë më futën, inshallah nuk e derdhën çumshin në asfaltash.
2: Jo, po ju kanë bërë thirrje qytetarëve që më marr me vete bidon, pasi gjatë protestës do shpërndahet çumsht falas.
0: Ah, okay.
2: Edhe gjithsa kjo është bërë shkaku që po kërkojnë me ul, me urrit faktikisht prap çmimi i çumshit.
0: Me urrit?
2: Po. Për shkak që jo, e pas kanë ullë, do me thonë, çmimin për çumsht.
0: Okay.
2: Ministria dhe kanë kërku, kanë thonë që të rikthehet çmimi më parshëm i çumshit, sepse si pasyre ullja e tij po i qënë fermat drejt falimentimit.
1: Ka përshkëri që ministria po ndryrin me një çmim tavan.
2: Po.
1: Do me thonë, si me thonë, nën këtë çmim tavan, ju nuk keni me shit.
0: Po. Urojmë që të gjehet një zgjidhje, valla, se të lashe në të dy anët, që shumë
2: thonë. Po, thotë protesta është e pashmangshme me situatën e krijuar për mos grumbullim të çumshit të freskët nga firma tuna, duke hasur në vesh të shordhër tek kompetentët.
0: Okej, të shohim se çapo del nga kjo çështje. Çfarë ka thonë Halimi?
2: Halimi
0: jënë të ngarku me thot se në rreth duhet me hi si njeri.
2: Ju si hajvan. Halim.
0: Nuk tim në si njeri.
2: Por nuk gati për svit, kur të vesh.
0: Jo nuk.
2: Edhe për e tani të me hi si njeri, kësura po hen rreth. Po si në si hajvan e pat puna me që aty, volajnë Halim. Du të marrë ti kush me të shty me zërë. Mirë mëngjesi, na thot edhe Besi.
0: O, Bes, mirë mëngjesi.
2: Sa ka shkutun, sa ka ndodhë mërë me Besi në halos, në ka shku.
0: Jo, s'ka ndodhë kur gjove që e hane, sot kretë jo më vonë.
2: Kretë
0: jo në vonesët. Ama ne, pa vonesë, edhe shumë herët ju themi shame hongjër për mëngjes, ju e dini.
2: Hajde.
0: Pa, aty. Eta klasike, po dratë, sreni gati, e keni garbi, shumë qishme, veshe lyni bukën atë. Një ditri gjona onash, shumë letë, shumë shpejt, edhe shumë shishë, mundi me hongjër, pashteta klasike për drafkës, apo jo el.
2: Bashkë, kompjuta dhe një ditë halimin, po më dukët nuk më ka dëgju,
0: s'po dëgjën
2: diqka. S'ka marë përgjigje, që shabu në këta diaspora për me ble pashteta, në shabë dhe gjenë atje të turku.
0: Jo, kur të shkojnë anej?
2: Se për shkak unë kam një familjore që ka atje për shumë qef pashtetat e merr kanë një kuti me
0: vete. Sidomos do pashtetat e po drafkës janë klasike, janë jashtëzakonisht mira, kështu që keni parasysh me hongër për mëngjes.
2: Edhe një armë vona rikujton se po harrojmë për bakë.
0: Patjetër.
2: Kemë nevojë për rikujtim.

0: Ka mira gjuhë në botë, por gjatë botërorit të gjithë flasin futboll. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Daj, daj, kupa e botës në klubin e mëngjesit.
2: Flor, para së rianis me full për futboll, i kam një dy mesazhe.
1: Që mesazhe, hajde.
2: Dhe jesë nuk e dija, ka seriozësh, për më pët nga kurbeti.
1: Që që jo besë, këtë vitë sa përpeve.
2: Po dhe prej pushimet më pushem.
1: Ne se kurbet në Shqipni nuk është, dhe që hajtë po bjen.
2: Po dhe një farë kurbeti në vete.
1: Jo dojnë kësa mil kurbet o bjetë, se larga dje, një gjarëthora, za.
2: O, besë, nuk e shkumëre.
1: Edhe
2: Halimi ka dhe një Amir Pedin, ti bashkë të Turqelit i gjenë ushqimet e Kosovës ose diçka të ngjashme, po edhe Malkoa dhe marketat Kosovës.
1: Daj, daj.
2: So që zdi, mo Halim, këna dojnë dhe nga pak aty, so mja hedh një sy.
1: Të
2: shku paramenu pak më pushem jashtë dhe të lyp me ble pashtet. Interesant.
1: E vërtet. El, daj, daj.
2: Daj, daj.
1: Daj, daj, Hollandi, daj, daj.
2: Ke superiok, me tonë një më pënoz, të këshyrë futbol.
1: Cëllën e këshyre?
2: Kogja shumë ndeshje, valaj.
1: E këshyrë Anglin?
2: Që që amdodhe? Dja, jëmë konë tepër.
1: Shumë vonë, më ju këtë tre, Ranis.
2: Jëmë konë tepër e lëdhë, edhe thash atin në rëthorës vas, thash po flaj pak. Tja moj, këshu atin në shpi pak ditën, se kësha me këshyrë ca ndeshje, thash të përgajdit në. Fup, qona, ora, gati një, 10 minuta një, më këshup. Edhe ashtu pikurresht, sa hajt, adin ashtu me një sytë këshyri, që ka ka bo Brazilin me Argentinën, prej një synit muqallën dët. Miki t'lume, se më interesoj ke me dit e parë që ishtë skualifiku Brazilin.
1: E, ka mujtë Norvegjia.
2: Adhe pëse e me Norvegjine këti sezone, edhe nuk po ata shumë pritshmëri, po thosha dyqysh Brazilia, dhe
1: Brazili, vëlla, krejt të ishim Brazili, po me gjitha të Brazili u eliminua Haaland fantastik.
2: Edhe ishtë hera e parë që shkon tutje prej vitit 1990 Brazili, para me no.
1: Po, hera parë që nuk shkon në çerek finale të kupës së botës, i më shkoj më rapsh, vëlla, që me fillim, Bruno Guimarães e humbi penalin në minutën e 14, edhe që aty e murë të më rapsh dhe masnej Brazili, humbën goqa raste shënimi, për me thonë, edhe Norvegjia ka bu një loj shumë interesante. Tu e moj topin, si a lejke topin Brazilit e që se
2: po.
1: Brazili gjithë e mojnë topin, do ta ma muzë unë
2: po
1: di me lujt me to,
2: po.
1: Da tha njojo ti din me lujt, po unë për moj.
2: Për ndryshe, po është në Neymari veç ishë përshëndet, dhe me thome po, komtoren, loja e fundit. Edhe Flor, vazhdojnë me nxarjen tem,
1: po,
2: uqova, që ndonë, në më thonë
1: një ora je zhu.
2: Po, thashat në shka, thash për këtyri Anglin, thash për këtyri Anglin me Meksikën, e që, se lëshoj televizorin, fup delayed, shka ku i reshjeve.
1: Po, delayed në ora 3, ka fillua, po?
2: Edhe njësa me këtyri në orën 3, dhe me thonë, u konë një ndër pjesë matë mira që këm këtyri, ka pas super ndeshje, ishin gola si kur gjë, dhe me thonë, edhe presion që a ka po Meksika Anglis ke e pa imaginushme pa të vish në minutat e fundet pjesët spar, pa të shumë rase me a barazu, po thasho Elmir ora 4 ta shumë pa fjaj botra jam se nesër më pun qështë dhe me majt rrenin këpë mëngjesit edhe vazhdova gjumen qka ka ndodhë si kom një alarmat edhe kështu përfundova duke u gjumë
1: me
2: vonis,
1: e,
2: po
1: mërel,
2: mriva
1: po
2: në kohë.
1: Vjen 30 sekunda para se me fillu këtë.
2: Me pak sakrificë mriva në kohë.
1: Bellingham i shënoi dy gola në pjesën e parë për Anglinë, por ishte vërtet një presion shumë i madh i meksikanëve, të cilët luajtën.
2: Wow.
1: Luajtën jashtëzakonisht mirë.
2: Mart kaq që nuk kanë vazhduar tutje, më shumë se Anglia, po ata dëshirën e vazhduan se meritu.
1: Me një lojtar më pak ka luajtur Anglia që prej minutës 54 kur u përjashtua Kwanza, edhe shënoi tani Harry Kane me penalti minutën e 60 për 3-1. Jimenez ngushtoi sin, po nga penaltia dhe deri në fund u mbajt Anglia për të kualifikuar tutje, kështu që Meksika eliminohet, por i pashë statistikat dukshëm më mirë
2: wow.
1: Meksikanët.
2: Fantastik.
1: Dukshëm më mirë. Si statistika, se lojnë s'kom ujtë me po.
2: Jo, po të regoj, do me thonë tonë kuon ma ha majtë në presion Anglin. Nuk u doke që është Anglia.
1: Ja,
2: për ndryshe Flërsh, taj përket ndesheve të fundjavës, më ka surprizu pak Argentina me
1: kepin
2: e
1: gjelbër. Kepi sa mirë ka lujt.
2: Wow, ishin fantastik. Edhe këta nuk u doke dhe më thonë që në ato e po Argentinën. Të në kone kanë shtim presion. Kanë ndeshje interesante, më pëlqej.
1: Shumë mirë.
2: Mas ne për para kësaj ke Kanada me Marokun. Edhe këtu
1: pritshme për Marokun si pas meje.
2: Po, jo.
1: Pjesën e pa nuk e lujti mirë, është e vërtet. Mirë po dytën. Të
2: isha që Marok mi dual fronë. Sa në në që të isha shumë ndërim finale Marokun. Ja.
1: Ja, qërë, loja prej lojës po dalone.
2: Shumë.
1: Nuk
2: po
1: më në shkur me ditë. Po më
2: paret prej kundërshtarit.
1: Po prapë.
2: Momentin për shembull me Marokun që kur nuk po ka lojë të hapun le të themi, krejt tjetër nivel.
1: Kështu që është.
2: Po mirë, e rregulloj pjesën e dytë, pjesa e parë që për të ardhur kaq.
1: Një botror interesant sa bogova ndeshje kështu loj befasi, domethënë e Norvegjia, sado që mua më thon Haaland, Odegaard, lojtar shumë të mirë ka Norvegjia në ekip. Mënyra se si luajtën janë jashtëzakonisht fort, që as Anglia, po jo, më duket se i bjen me Anglin tash në çerek finale Norvegjis nëse nuk gaboj, do ta shoh tani. Mirë po, ajo që u vrejt është diferenca që mund të bëj një sulmuesi Erling Haaland, që është me të vërtetë fantastik. France, Maroku, Norvegjia, Angli. Po Norvegjia, Angli do tjetë në çerek finale, kështu që kanë mbetur të përcaktuan edhe disa çerek finale të tjera. Për shembull sonte do të luaj
2: Portugali-Spanjë,
1: edhe është një ndeshje shumë e fortë.
2: Nga ora 21:44 kë suportoni? Unë personalisht jam me Spanjën.
1: Ni Makia?
2: Do e çoj Cristiano në shtëpi.
1: Si!
2: Do në shtëpi, në shtëpi. Si
1: si!
2: Se i ka ljot pak edhe i sërgjinë në anë i
3: të silë. Shumë presion. Shumë presion. Shumë presion. Shumë presion.
1: Shumë presion. Presion shumë Ronaldo zbledë në gjëna.
3: Pa i poni do vjetë edhe më duke që ka i blu më ufinjë.
1: Ka fillu më ufinjë.
2: Tu e tërgoja në shtëpijun e Portugalin.
1: Jo ma për të shtëpije.
2: A dhe problem, jo në aty, nuk është që ka shumë diferencë me Spanjës dhe Portugalis. Po me që eftamen, let vazhdojnë
1: shumë. Ka me që ndeshe shumë interesante, shumë e fort. Janë fëqinja aty Spanja dhe Portugalia. Afër njëri tjetëri, da, me fëqinjën gjithë e kikë.
3: Ka një loj rivaliteti. Faktikisht si sistemi lojë,
1: po,
3: është një shkollë futbolli.
1: Po.
3: I natë sa dush.
1: Kan mu prek, kan mu prek, ime po. Me shpata kan me hin lojë.
2: Vërtet.
1: Në ora 2, pas mesnatë, vjen në Shtetet e Bashkuara me Belgjikën. E more el.
2: Tjetër lojë interesante.
1: I had a call with Mr. Infantino, you know, I said him, Balogun has to play, he's our best player.
3: Mr. President.
1: Do something, Mr. President, do something. Edhe u që Infantino, edhe, yes, Mr. President, we have to do something, Balogun will play.
3: Infantino, rrë si urdra.
1: Ku gudzomi
2: për një. Ku gudzomi për një.
1: Ta nëllë për të rorin o bletë, ta nëllë për të kishë s'ka me lytë kërkush. Nale. Qysh ju speleni balogunin me lujt?
2: Ska.
1: E për anime u bo interesant që kjo pjeza e lujtarit të Shteteve të Bashkuara, po e boj me shaka se reagoj Trumpi edhe u kriju që kjo situatë, për ndryshe ka qenë një kartoni kush i pa meritum si pas ekspertve për balogunin, kër është ndëshku me Bosnjë-Hercegovinën, edhe Shtete Bashkuara, pra Federata ka bo ankes, edhe i është mbetë si në regjisër kartoni kush, por ajo që ndodhë është që pezullimi për ndeshje nuk bëhet më një herë. Pra nuk zbatohet tani. Do të ketë një moment tjetër kur ai mund të jetë që mund të mos luaj, por do të jetë i gatshëm për Belgjikën.
2: Po, Flori, nuk e di nëse ke dallu një element, për shembull e poshtë Kanada Maroku, nuk e di, më ka dukur shumë i njanshëm referi. Për një ma, ka për mu shokuse,
3: ka më
2: shumë i një anshëm, do me thonë,
3: Evrisha,
2: kundër uvrejkja shqetsuarit që kundër Marokut, një lëvize madhë vogël, karton, Kanada, balet, box, kickbox, thona të punëshmet, nuk shëke.
1: Edhe Paraguay
2: nuk
1: me Francëna.
2: Nuk mujke me po, qka është kjo?
1: Paraguay bërë një loj shumë agresive, shumë tranë kundër Francës, edhe u ankun gjithë. Nuk është normale në një nivel kaq të lartë me bu ndeshje të tilla,
3: po,
1: sigurisht bën paraguajan. Vari gjumë her pas here.
2: Po.
1: Vari ndërhyn në disa sot situata pak më trona, mirë po vërtet Paraguaj me Francën ishte një rast tipik ku nuk mund të tolerohet një ekip në atë mënyrë, në ndërhyrje shumë tegra, me pryla, me domethënë ishte diçka. Po është jo sportive, në mritin e limitet i jo sportivitet.
2: A, është pak acaruse, për sidomos në qovë se jeti fazi një skuadrë, dhe shes është një padrejtësi e hapun, për shambull, dhe të ndërhyrje të gabuar, asa palejush me i patë Kanada, njëherë është i Maroku karton, o ku përpëndoj Maroku me 4 kartona, 3, dhe kam pas shumë shtirë tash edhe me Francën,
1: Tjetër që është ndeshje vështirë. Pa Ibrahimovic tha po tisha unë ndeshje në Francë Paraguaj, tha me gjas kisha marr të paktën një disa prej lojtarëve tonë, tha kisha unë kisha marr të kujt sigurt, po edhe lojtar tjerë. U referoi ke ndërhyrjeve që ata kishin. E mirë, po do të jetë po ashtu një ndeshje interesante me Shteteve të Bashkuara dhe Belgjikës, siç e thash nga ora 2. Do të jetë e vështirë për Belgjikën, pasi belgët e kanë planifikuar, po themi, lojën pa balogunin te Amerika, e tash duhet të ndryshojnë gjithçka. Reagon edhe Federata Belge Futbollit.
2: Po.
1: Ishte e papritshme, mirë, po ja që çka bëni forti i ligu veç çuditë, vetë veç shë, edhe çuditë. Se s'ka qa me bo. Nesër do të ketë duele tjera pasaj, cila do të flasim në klubin e mëngjesit nesër.

0: You were right there all along, edhe besi, para më nu, ka thu normal që na Kosovartë kena dy shtete, Kosovë, Gjermani. Besi edhe nga Gjermania, na shumë faleminderit Bes, që je me neve pavarësisht ku.
1: Bravo,
0: i kam e gjithë edhe në hanë me shkullë ma vokë, Club FM ku jene nga hana.
1: Ha për rëndësishëm për njëzimin. Faleminderit
0: Bes, respekte. Halimin ndërku Flor ka thunë, normal që lypa shtetë se s'ki logarimi një kë restorana, në restoranat kësë jatë.
1: E, ola, s'ki se të kërset.
0: O, halim, që këna shkojmë rolle për malë, po kur shkojmë nuk e kësyre.
1: O, dhe këna shumë. Koa reklamave rikëthemi pasaj për gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit. Intro e serialeve.
1: Ku janë manjakët e serialeve? Ku janë manjakët e filmeve?
0: Do i sfidojmë.
1: Hajdeni të gjithë këtu në klubin e mëngjesit. Edhe mirë mëngjesit gjithë juve që jeni bashku.
2: Hajdeni marakli të serialeve.
1: Hajdeni marakli.
0: Bëni gati telefonat.
1: Serialeve.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: I pari që gjen serialin, intron e së cilit do ta shojmë tani, do të ketë shpërblim. Që bëjni gati edhe njerë numërin që shtaj e lej 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
0: Hajde, Vlad.

0: Çfarë seriali është kjo mëre?
1: Një serial interesant.
0: Sa shumë e kom po këtë serial mëre.
1: Me plane shumë inteligente.
0: Ai.
1: Tensione dhe këtesa të vazhdueshme.
0: Këthesa mo, ma shumë se që kjo serial që ka, këthesa nuk besoj që ka në i kush.
1: Kombinimi dramës, aksionit edhe misterit.
0: E vërtit, 064 të lutëm në shkruaj mesaj, sepse lojnë e organizojmë vetëm me mesaje. 064 numri fundit të lutëm, na shkruaj mesaj.
1: Një inxhinjer.
2: Ose voice message.
0: Ose dhe po. Mesaj zanor, voice message, 064 të lutëm.
1: Hajde bladë qalë në njerën e pep.
0: Edhe njerë të dëgjojmë, cili serial është kë?
1: Një inxhinjer. Shumë inteligent.
0: Jashtë zakonisht shumë. me një vla, krejt budal.
1: Po, që akuzot për një krim që nuk e ka kry.
0: Nuk e ka kry, e vërtet.
1: E të dyron edhe inxhinjerir më u bo kriminal.
0: Po është në loknave.
1: Një që është në loknave, po është në dhe trupin me bo tatu.
0: Aja, kujtesel se tregove krejt ashtë.
1: Po, amrin së një asolojnë, unë së të përmanë amrin.
0: 049-55-11-44 cili serial ishte kjo intro që dëgjuam pak më par, një serial që personalisht e kam pa, kush se ka pa duhet me pa, da themi emrin pasit ashpallin fituesin, por bëhet fjallë për një serial fantastik që të pak të në tri sezonat e par ka qeni mrekulushëm, ra ma von, ra pak,
1: normal.
0: Se zakonisht ma von bin, nuk e di sot, duket 5 sezona ka qeni në total, nëse nuk po gaboj, po, janë 5 sezona, por është me vëtet një serial i cili ja vlenë edhe të manë tension prej fillimit derin fos.
1: Po, pikrish 5 sezona nga vitit 2005, kur kam fillu me gjirime derin në vitin 2017. Super serial.
0: Tu plak aktor të atë.
1: Po.
0: Të undru aktor të komplet. Vish një, që shukon, nishim vitrina të qapë kënë ai. Qaj seriale kënë.
1: Nishim vitrina të dhe një tjetër.
0: Sukry i ke kur, do më thonë.
2: 40 vjetë serial.
0: Të undru aktor.
1: Të undru aktor. Në është një serial me borg. Me burgje.
0: Fantastik është, fantastik. 064 për lutëm. Mesaj.
1: Alianca me të burgosur.
0: Po, do vë jam ngull. Do i pështon. Do të dëgjojmë por herë të fundit. Cili serial është ky? Intro e cilit serial është ky që do të dëgjojmë tani?

0: Full adrenalin.
1: Shumë. Ave pa.
0: Me kthesat pa paramendume.
1: Edhe ato këngët në mbrana filmit, mbrana serialit që janë shumë të mira. Edhe kur ta shpallin fituesin, kena më tregu që ja vlen jashtëzakonisht për me pa.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 shruani dhe këthejme pas pak me lëdzu mesajët e juaja.

0: the one and only.
1: Who's the one and only?
0: Michael Scofield. Who knows Michael Scofield?
1: Çë të gjithë.
2: Çaka djali.
0: A se një Michael Scofield dhe da?
2: Ja, nuk e njëm, qëka të gajlë.
1: Të e më soj, të e më soj, dhe
0: i rolit kryesor në serialin që e përmendëm jo, po që e lëshumë në Kong, po vazhdoj ose po filloj më sakë mi lexu mesazhet unë në direkte që kam, e pasaj Eli do ta shpallë fitusin sepse ka anej. Është Astriti me neve, thot gjezi, seriali është Prison Break.
1: Pikërisht Prison Break.
0: Për ndryshë, thot këtë vete kom fillu me rishiku prapë.
1: A përshë, jënë dhe seriale, kur si qa e kësir visu, a një qka tjepër më ka pëlqy, per i shodha njëherë.
0: Fantastik është për të kalëzëj. 064 që nga thyrke el, La Casa de Papel pëtët. Nuk është La Casa de Papel. Pas ka shua dhe njëherë ma heret, prit? Jo, është 2064 që a i kom paramena. A më është njoni me 04, njoni me 045, mund tjeti njëti, nuk e di. Ma herët ka thonë, mirë mëngjesi është flaka e maljeve, pasaj mirë mëngjesi është Prison Break. Pikërisht Prison Break. Kam edhe 250, është Prison Break, edhe një film e kam bu, nëse kam bu një film, duhet pa tjetër me pa, edhe 014, thotë, Prison Break, pikërisht Prison Break, është lecëja që nga shkun, se po filloj mi lecëzu këto mesajet në Viber. Mirë mëngjesi të të klubi, është Prison Break, seriali është fantastik, është përmendur për sezonin e 6, por nuk e di sa është e vërtet, shumë përmendur, Eld, vazhdimisht del, po bëhet sezonin e 6, po nuk ndodhë. Gjithashtu është Gazi me neve, thot Prison Break, mirë mëngjesi juve, kum pasa isha në Afganistan me mision, ju uroj një javë të frytshme. Faleminderit shumë, Gaz, një javë sa më të mbarë edhe për ty.
1: Gaz, çka është kjo lidhje, Afganistan, aeroport, tani, ne, shumë interesant.
0: Intriguës është...
1: A, tregona pak për eksperiencën të ndë në Afganistan.
0: Intriguës është Gazi.
1: Interesant shumë.
0: Kash kisha unë El Knej.
1: Ok, atëre do e njësë me lirën.
0: Lira
1: ka thunë Prison Break.
0: Prison Break.
1: Besuart ka thunë La Casa.
0: Yeah.
1: Jo, besuart, yeah. Dhe me thunë, besa e ke kuptu, Prison Break. Halimi ka thunë...
0: Qa ka thunë Halimi?
1: Ja, kurse pas në një fillimisht, dhe faqish, ka thunë është Prison Break, ha?
0: Që?
1: Hisë më kujtu që ajo intro, edhe Halimi ko ka pa aksionet që ja bën skip introve me gjos.
0: Nuk duhet.
1: Super serial në dy sezonat e para, e treta diçka, e katërta dhe pas kallëm.
0: Ro. T-bag,
1: fave.
0: T-bag është kriminili, maj madha
1: të. Po, what happened in Vegas, stays in Vegas, kushe dënë e dënë, ka thunë, e di me Halim që të gjithë. Edhe besuar të avesh më do të sikëshyrën e këta avesh që ja fute.
0: Oj, besuar.
1: Ski faj, besuar. Pasaj kemi Shefkinin, mirë mëngjesi, o bukurosha edhe bukurosha.
0: Mirë mëngjes, ku je mërë ti, hej, a hongre në i sorma, jo.
1: Hajde, Shefkin, me nga të regu që shkallove në rave. Falemderit për fotografin që na ke dërgus, na ke arru edhe pse ka qenë dit pushime për neve. Të regona pak për i eksperiencës edhe që a kena i fatë neja, a kena hup në i sena.
0: Po, a hongre sorë me që a ishin të mirë, a kalëzëm. Apo kanë hongre vishë ata që në kuen mrapa.
1: Vesë ata për masë, një të s'këshën po shumë.
0: A, të privilizuar, menova që krejtë publiku, han, ja, po jesë ku kashtu. Pak,
1: Blini për ndryshë ka thonë Prison Break, i hashëm ka qenë edhe Muhamedi, që ka thonë Prison Break. Me gjithajt, a i që ishte më i shpejti nga të gjithë. I sakt një kësështë. Shkort ka thonë, Prison Break, por...
0: Një afton.
1: Është me neve nga mëngjesi, sepse ka marrë pjesë edhe në lojën e parë.
0: Zonë e vëzotrin.
1: Hajde.
0: Fituës është... Dardoni!
1: Urime Dardoni,
0: bravo. Prison Break, 2 bileta Cineplex për Dardoni, pra seriali me filmin shkon blet, duhet 2 bileta Cineplex. Të lutëm Dardana, shuaj në Instagram tek mesajet në Club FM Kosovë, edhe aty pastaj do të njoftosh me detajet në lidhje me rezervimin e biletave, edhe me shku me pana i film të mirë, nëse shkon edhe she, atë na tregon cilin e pa, na jep kështu rekomandime, sepse kem qef edhe na me pa filmat pa, mirë.
1: Pa, shumë edhe qësa shkoat shka dush me pa në Cineplex.
0: Po, ka super filmat. Fantastike. Për kush është njoni që na ka thonë mirë mëngjes?
1: Qa të do, asha me përmanë. Një mikioni,
0: që
1: kur nuk na harron.
0: Pas na se harrojmë.
1: Jo, asna.
0: Me që e lam kështu, e lam masi t'i kryim do punë, që mi a bo për shëndetit. A ta man, mas me lom kështu.
1: Mirë më nxese, na thot Rilindi.
0: Rilindi. Mirë më nxese, jo Rilindi, mirë më nxese. Uroj t'a kesh pas një më nxese të mirë, dhe t'ash duke na dhe gjunëve, po muj me paramenu pak, aty të punë e vetë, më dhes me marë një kafe me qitë për para, ka dhe një pje, uj, potencialisht mund tjetë uj,
1: Lenda, pëmpi energjik edhe të si halime a... Me të halime shtu i rebeljav.
0: Bashkadëtarët tonë kështu kanë qefën pëmpi energjik e alë.
1: Po, brena nuk...
0: Ja, na je matë përmbajtën këtë aspekt.
1: Qëta është nga tre... Halim, tregona qëka për ndri lindë, se sigur të lindë në kohë anaj mështëri, du të
0: më shti fesat me zblëzërve, o elë.
1: Fesat, shti, po të nga me dit. Për së gjërem kështë e ka për Yellowstone... Vazhdon e Dyton Ranch, çka thon Halimi.
0: Okej.
1: Halim tregon për Rilindin çka pena, prinë edhe Halim, edhe Rilindi.
0: Ti
1: energjike.
0: Mani më well, mos shtim refesat, mos e vllazën jon. Hey,
1: apo është më
0: Halimi.
1: Po bre.
0: Vjen që më ishte i mudosh para se më ardhë, të shit bashkohen një ti.
1: Kur vjen
0: këtu.
1: Kur vjen koha që më ardh bashkëdetar, kriti dojm. Na i porosti, na i sen, pse jo, du të më ndryshua kë raportet. Hajgore, hajgore.
0: Beautiful life, do të dëgjojmë vazhdim.

21 grad aktualisht temperaturat në Prishtinë, të dashur dëgjues, një mëngjes i bukur duket padyshim. Klubin e mëngjesit do t'jeni deri në ora 10, kështu që koha është për reklama dhe kthehemi shumë shpejt.

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9.
1: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
5: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jemi këthyë në klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, unë në frekuencën 101.7, unë jam Flori, kam Elin këtu përballë.
1: Elin, e ka një pyetje për ty.
0: Por na.
1: A e njëve që ka tha 403-shi?
0: Botën e sjellin parata dhe grata.
1: Po, vallajn, se ka keq.
2: Grat, vallaj, se paret, kur që ose shparja para grave.
1: Jo, dhe qa jo.
0: Bajtona.
1: Dhe qa jo.
0: Qim, me bledin jo, me bledin jo.
1: A, bledin, bledin.
0: Me bledin, shumë, ka të shumë e po s'kena sa me buhë.
1: Ljarë, shëfkine, mi ka e dërgu.
0: Kua?
1: Disa.
0: Sarme, disa sarme.
1: Pamje, disa pamje nga.
0: A, pamje.
1: Në përgjithsi, ka shumë mirë.
0: Ah,
1: se
0: okay.
1: Pika që ka me pas që atë shumë kalablak. Pjesa shërën ka pas më si në nësha dhe pak ma mirë me qenë. Po kalablakit fshin.
0: Fshin, vala,
1: po,
0: ja për po bojnë shumë të ane mo po
1: problem,
0: blokosh.
1: A mo për ndryshe me që sa kom po edhe prej njerëzve shëcnis që kam posu dhe që kanë qenë. Kanë thunë super, super, super performance. Kja naja kjo super,
0: okay.
1: Edhe ta mon

0: politike, ekonomike, sociale, shumë shpesh po janë lajme cilat nuk janë të mira. Vet jemi këtu edhe shumë shpesh futemi kështu me marrë një lajm të mirë për me njoftu dëgjuesin edhe hasim në disa informacione cilat na vjen edhe keq me informu njerëzit me mëngjes për shumë gjëra cilat nuk janë të mira. Këto festivale, cilat po vijnë, do të vijë edhe Marigona së shpejti, është Sunny Hill e të tjera, na bëjnë të kuptojmë që megjithatë ka dhe evente të mira cilat njerëzit mujnë me u knaqë edhe mujnë me të paktën me hik menën prej shtyne informacionave të ndryshme cilat
1: po, sidomos eventet e rave do jenë fantastike këtë verë, së gjithmonë kemi shpërblime nga rave edhe falenderojmë që është partneri jon me i knaqë dhe gjust edhe me muajt najë në qytat, kështu që ka shumë eventet bukra që na presin.
0: I lajmi mirë që vjen është për filmin kosovar Shame and Money, që ka fitu qmimin Cinemaster Award në Gjermani. Edhe kinematografia kosovare ka shënuar një tjetër sukses në arenën ndërkombëtare, pra filmi nga Kosova Shame and Money me regji të Visar Morinës është shpallur fitues i çmimit të Cinemaster Awards në edicionin e sivjem të Film Fest Munich ose München 2026, edhe është një lajm cilin e ka bërë të ditur ambasadori i Kosovës në Gjermani Faruk Ajeti përmes një postimi në rrjetet sociale ku i ka përgëzuar natyrisht regjisorin edhe ekipën e filmit për këtë arritje. Kështu që po vazhdojmë pas suksese kështu në film në arenën ndërkombëtare, përndryshe filmi Shame and Money ose Turpi dhe Paraja, siç njihet kështu po them me përkthim në shqip, edhe ka fitu një nga çmimet më të rëndësishme në festivalin e filmit në Sundance gjithashtu, gjithashtu në ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe të Grand Jury Prize.
1: Menoj që është koha, Flor, që me anis me shpërthy edhe kinematografia shqiptare, për shkak që nëse i shohim vendet për rreth, kanë avancu.
0: E vërtetë është edhe kjo. Filmi rrëfen për një familje nga Kosova, e cila pasi humb jetesën në fshat, detyrohet zhvendoset në kryqytet në kërkim të një vendi në shoqërinë hiperkapitaliste.
1: Ah.
0: Dhe është një film për të parë pa
1: dyshim. Duhet me pa.
0: Duhet me pa. Ndër rolet kryesore të filmit interpretohen nga Astrid Kabashi, Florinja Flonja Kodheli, pastaj Kumrie Hoxha, Fiona Glavica, Alban Ukaj, Arjan Shala, Riga Morina e të tjerë, pra plasim për kasin e aktorve, kështu që shumë shpejt duhet pa tjetër me pa edhe këtë film edhe me pas një di pak më të qartë, për shka bëtë fjallë.

0: Gianno Celentano, me gelosia. E so con gjithë shqip gjelozia, gjelozia. Shqip kem qefë qështu musil ka gjelozia na.
1: Se na menuna që kitë bota na kuaj noti.
0: Po.
1: Krit na gjelozoj.
0: E kemi koza të shprejën si gjelozi kështu el.
1: Po, mërë që shjo.
0: Po, po, qështë se kemi. Një informacion interesant vjen nga Shtetet e Bashkuara. Një 8 vjeçare është bo vizitori i miliard i Disneylandit në Kaliforni.
1: Ah, okay.
0: Kë parku i famshëm i arktimit Disneyland në Kalifornia ka mirëprit këtë javë thot vizitorin ti të miliard rreth 70 vjet pas hapjes së tij nga Walt Disney. Pas kanë qenë fatlum në familja Robles nga Arizona, ku 19 vjeçari Andres Robles po vizitonte parkun për të festuar ditën e tij të 19, së bashku me prindrit Alejandra dhe Jose. Ata u përzgjodhen simbolikisht si vizitorët e miliard të parku në bregun perëndimor të SBA-s, si pas njoftimit të Disney Parks Blog. Mjaft interesante, unë po e shoh që Disneyland ka hapë në vitin 1955 në Anaheim të Kalifornisë dhe konsiderohet si themelues i industrisë moderne të parqeve tematike në SBA, duke hapur rrugë pastaj për zhvillim edhe global të Disneyt në destinacione të tjera si Orlando, Paris apo edhe Tokyo. Personalisht nuk kam qenë ndonjëherë në këto Disneyland.
1: E kom bu një gabim, për shkak që kur kom qenë në Francë, o dosh me vizitu, nuk e di pse të tërë më pëlqen.
0: Morel, nuk shko ishe me pa.
1: Kom gabu, duhet me shku, më pëlqen, nuk e di pse, edhe doja bëj vetës dhurot. Për ndonjë arsye.
0: E pas kam pas një ceremoni, pas taj për të shënuar këtë moment historik, familia Robles ka marrë pjesë një ceremoni ku është zbulu një tabele re që përditëson pra popullsinë e Disneylandit të 1 miliard, të shoqëruan nga personazhet ikonë si Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck dhe Daisy Duck.
1: Po.
0: Gjithashtu, familia pas ka përjetu një tur VIP në park.
1: Si, po, zakon është si pash për vime, po, shështu kushe kap këtë pona i këtë mundësi.
0: Po, dhe po përfshika dhe vizita në apartamentin privat të Walt Disney, edhe një prezentim të atraksionit të ri Soarin' Across America.
1: A një bolë shumë i pas ka një apse këto kretjen dhe më thonë ekstra.
0: A jonë ekstra shkajta? Jonë
1: të kushtushme, po së do mos hoteli e këto gjanat jonë super të kushtushme.
0: Okay.
1: Për kryshe flarë, janë disa vende në botë, ku ka, le themi...
0: Në Evropë, përveç Parisit,
1: në Evropë,
0: veç
1: në Paris,
0: okay.
1: Me gjithat,
0: zyrtar,
1: po, dy janë Amerikë, një është në Tokyo, pasaj keme një në Hong Kong edhe në Shanghai.
0: Ah, okay, po dhe...
1: Se Miki Zëri. Kape bled.
0: Rikthehet shpejt, kape zëri. Ja, rikthehet shpejt. Jo, kom pa që një pjesë e madhe e... babalarve, prindërve, si jo babalarve, nënalarve, babalarve, në mundësin e pari i dërgojnë fëmijët e tyre në Disney.
1: Unë po thamë, me qito vjetë edhe halua kom qef me shku.
0: Një me dhe?
1: Po, ala, ti për më pëllëshen, po thamë, do shkoj edhe do e shpërndoj me.
0: Shko.
1: Do i të regoj për eksperiencën time.
0: Mos po qëllon
2: që shkoj në... zakonshme.
0: Bled, mos po qëllon e 1 miliard dhe 2 miliard.
1: Se kam atë fatë, mos ta një...
0: 1 miliard dhe 5 miliard.
1: Nuk e kam atë fatë, unë mi thua lekësh, po javlin.
0: Edhe unë që atë matët me fatë, gjithi humbu një.

0: In my bones.
1: In my bones, e mëre flërë, para më nënë të po plane për Walt Disney, me shku me vizitu këto, eksperti astronomisë të asteroidi më i rrezikshëm do t'i afro tokës në vitin 2028.
2: Vaf, sa ma shpejt me shku el me kryu dhe që të...
1: Shma të likim.
3: Që të obligim, që të
1: obligim një zhorë. Zhega, që kërë thonë.
2: Nuk bom bashku el. Pas kiko dhe pak, edhe pak kiko.
1: Po një ka si asteroidi 2024, yra 4, që po potencoj ka si asteroidi më i rrezikshëm për tokën, për shkak të probabilitetit të hyrjes në atmosferën e tokës. Me gjithat, po thot që rrezikët janë ende shumë të vogla, dikun që në kanë 0.017%, por është një rrezik që nuk mund me anashkalu.
2: Okay.
1: Edhe është interesant se po thot që konsiderohet potencialisht i rrezikshëm nëse kalon pranë orbitës të tokës me një distancë për më pak se 7.5 milion kilometra, sepse janë mjaftueshëm të mëdhenj dhe rreth 50 deri 100 metra të gjatë.
0: Çfarë do të thotë më tut?
1: Jo, po ta kregoj. Rënja, periudha që po konsideroj ka si ndërmat rrezikshmet është 22 tjetor 2032, po do me thonë 2028 në ta mund me e sakt su, rrezikshmërinë që vjen prej këtij asteroidi për shkak se është mjaftueshëm ofër, me ditë se çka ndodhë. Rënja një trupi të tillë qiellor pritet me shkaktu dëme dhe shkatrime serioze brenda një rreze prej 30 km nga goditja, që është e konsiderueshme për një qytet të madh. Shanset e përplasjes po thotë nuk janë shumë të mëdha, por megjithatë duhet përgatitje që me sqaru trajektoren gjatë afrimit të ti të ardhshëm.
0: Ja, ba.
1: Ba, unë e personalisht të re, menoj që ka të është në tokë është dyqysh e përbalushme, mund është me pasë në kontrol, se që të bisede patë me vledin, po që ka të vjen prej në altë, veç mund është mi që durët.
2: Prej vidit 2012, El ka pasë që shto, ati kujtohet 2012,
3: o bon dhe filma.
2: Po u bon dhe filma, po një film dramatik e pështu me nëzit dyqysh ata familja në fond. Nuk ndodhe gjë, Mael.
1: Jo, nuk po thot fundi botës.
2: Pedi.
1: Me gjithat që ky asteroid ko ka poa për hirtë poar në vitin 2024 dhe për atë kanë qujtë asteroidi 2024 yra 4.
2: Ta
1: është normal që e dim që ka asteroide meteore, elementet të tjera që janë largë prej tokës, po mos harojmë që gjithë shka funksionon shumë perfekcion të na, edhe një mënoj që një ndërhyrje vogël nga jashtë, një asteroid në diçka, mundet me shkaktu dëme të mëdha.
2: E vërtet, Shkolla Finlandese, faleminderit shumë që jemi klubin e mëngjesit. Shkolla Finlandese në Kosovë, institucioni arsimor që implementon sistemin edukativ finlandez, i njohur ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë, është një shkollë që ofron çështje inovative dhe gjithëpërfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës. Dhe kur e them, e them me të vërtetë, sepse kanë që nga kuzhina për me bë ushqim e deri te laborator të ndryshëm, e kanë edhe pishinën ku fëmijët mësojnë me notu. Kështu që nëse dëshironi që fëmia juaj me pas një shkollim të nivelit më të lartë,
1: elitar,
2: pa dyshim që është Shkolla Finlandeze adresa.

0: Feels like I'm falling in love od Zerb Coldplay, një këngë me një tekst mjaft interesant, shë po ta mendosh, por që se si, jemi të koha reklamave, do të shkoj me marketing, e pasaj këthejmë edhe flasim për këtë qështje se hatë diskutim.
1: Pa dy shem.
0: Hatë diskutim.
2: Looking hard for something wrong.

0: Ora 9:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, që o bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
9: Në vendin e 5, Nick, Beautiful Freaks.
10: Beautiful nightmares and feathers and beads.
1: Number 4.
9: Number 4. Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: U dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, në këtë të hënë të 6 korrikut 20-26, 9:37 ora aktualisht është 22 gradë temperatura aktuale, do të shkoj deri në 27-28, nuk do të jetë shumë nxehtë, pra 27-28 sipas me është optimale. Do të thonë, as nuk është nxehtë, po kena mundësi me najt këtu në këtë balkonin ton fantastik që e kena. E ditëve të kaluara ose javën e kaluara
1: nuk kishim
0: mundësi me najt aty, sepse ishte tepër nxehtë.
1: Kështu që mirë, edhe këtë javë do e kalojmë. Urojmë që gushti mos jetë flak vënës.
0: Apo ana
1: dhe vë flak ngushtë si duket, por
0: ta kalojmë edhe si të korrekt një herë, do tani kshyrim.
1: Kshyrim sa po. Sahora, çfarë thuan? Flar, e kam një informacion interesant sa i përket Minions and Monsters.
0: Oh, filmi.
1: Filmi më i shikuar në kinema që ka dhuru afro miliona euro në një ditë
0: në
1: ndër të festës Amerikës, 4th of July. Do me thonë, vish për një dit, ka arrit me mbjet 36.3 milion euro në vish në shëbo.
0: Po dhe po.
1: Ndërsa në kregjet ndërkomtare, ka shku dikon rrëth 80 milion. Është Minions, vazhdojnë me mbjet një ndër filmat matë sukses shumë në histori, duke i përfshi edhe filmat e më pashëm si Despicable Me 4, The Rise of Gru edhe Minions. Do me thonë që në vendin e dyta, shma të ujto që e diskutu më javë, para të ca javë është Toy Story Passion, pas ka kalu në pozitën e dytë shkaku interesit të matë Minions. Për ndryshe, për gjithë juve që keni qef me ndjek apo keni qef me i quf mitë e ju në kinema, e keni në Cineplex që ka fillu me u transmitun nga data një korek.
0: Mirë shumë.
1: Kështu që janë disa orare, mu personalisht më pëlqejnë shumë, se diqysh hiç nuk mundesh mi kuptu që ka vëvolin me agjuën e vetë, po qa që më të budam, qëtin me kesh.
0: Kjo po mdova dhe me gjyqtar e lën të futbolit në kampionatin botëror.
1: Se
0: si
1: po tu?
0: Si që dini, masi të shkojnë të shojnë varë, sidomos ta gjyqtarët që vinë nga Arabia ose këta latinët
1: janë pak më son kur jo.
0: Vesh në fund blet penigur po penalti. A këta pjesën kush kë e preku?
2: Edhe nale.
0: Kush kë e shtyu? Nuk po merret vesh. Edhe e është bëu edhe nimim, ju kallzova se është bëu një Paraguay.
1: Ever.
0: Red card. Oh, tani pianist muzika.
1: Po ndryshe ka rohen syt se Cineplex është u bë tepër shumë memes. Nuk e di atë kanë rohen syt sidomos me kampionat botror. E kanë ja rinduajnë edhe disa thanje interesante, për shembull, miqtë të ngushtë nuk tallen me njëri tjetrin, ata tallen me të tjerë së bashku. Ke për Minions apo po kanë ton kohën, shumë më pëlqejnë do memes shumë të mira që bojnë.
0: Definitivisht, edhe njëri kujtojmë dëgjuesve tonë çka me hunger për mëngjes, pashteta klasike, po dravkës, mos harroni. E but, e let, e shpejt, blet, veshe lynë aty bukën. Edhe një, dy, tri gjana anash mund është me i përfshi, mund është me barë edhe në punë me vetja.
1: Po,
0: do më thonë, pashteta
1: për drapë, shmerë të me vetja. Të premtu, po s'pona bjam, bre.
0: Të kujndjes,
1: bi, doj me shku në pushim, blet, halo, pa i provu.
0: Bleni bukë ti, unë e ve marë, unë e ve marë pashtetën klasike të për drapës.
1: Vesh shumë bukë djetolle.
0: Qase, qëfarë dush,
1: i
0: shmerë me vetja.
1: Hajde.

0: Sa Football Today.
1: Sia.
0: Sia me këtë këngë fantastike. Është një nga këngët më të famshme të këngëtarës Sia, dhe është konsideru një farë himni i vetbesimit dhe forcës së brendshme. Është publikuar vitin 2016, por nuk e ka pas hype-in çatë kohë, nuk e ka pas vëmendjen e madhe. Tek dikur vitin 2022 është bo virale në TikTok, edhe pastaj njerëz kanë filluar me dëgju, edhe në fund të vitit 2023 Unstoppable ka kalu diku 1 miliard dëgjime në Spotify, mos të artë mërzi.
2: Jo, mërzi s'po mbjem, zosha me shumë një informacion që ato që the është bu virale, ka qenë një koncert, nëse nuk gaboj, ka qenë Grammy Awards.
0: Okay.
2: Edhe në paraqitje kjo aty është duke këndu, do me thonë skin, tu e këndu She's Beautiful në do këtë kongën.
0: Okay.
2: Që aty dhe zajo dhe masë njerëz i apim vëmendje edhe kësoj, këngës në fjalë.
0: Ka marrë
2: po
0: pjesë?
2: Po, une e po. Kujtoj prej Luis Gellit. So, Artil, shoni kom ju ka dhu që detaj, për ju veqës e moni
0: me. Lidhje.
2: Zdo më gjes, Luis Gellin, Big Brother, okay. Ka kërku nga regjia me melë shukon ngën Unstoppable Today, peke kafe vetë dhe ju më shkën sfit me lotë.
1: Kajke.
2: Mas në finale, në finale, kërë e fiton, janë shuojnë po këtë këngë.
0: Po,
2: cilën e ka kërku,
1: do jetë i diku emocionalisht, besejusht.
0: Mund tjetë, por ajo që është fakt, është përdorë në disa reklama, po nuk e ka marrë vëmendjen e duhur. Mirë po, ma vonë shumë njerëz e kanë zgjedhë këtë këngë për stërvitje, për gara sportive, po prezantime, ose momente që duin muni të motivum, sepse mesajë i këngës është i tillë, edhe po shonë YouTube, është lansu para 4 viteve, edhe ka dikun 837 milion views.
2: Në përgjësi ka këngët, hit.
0: A që ka ndodhë është që ka dhe disa postimet të tjera në YouTube dhe më dhënë të të njëjtës këngë, e diku i ka me tekse me kështu, bled i ka 141 milion diku, 65 milion diku tjetër, 2.4 milion diku tjetër, pra po flasim për një këngë të dëgjuar shumë, edhe një këngë e cila nuk ka pas faj Luis Ailey që e ka shumë atë
2: e vërtet
0: sepse është një këngë që ja vlen me dëgju çdo ditë sidomos në orët e hershme të mëngjesit edhe mi thon vetës I'm unstoppable today i pandalshëm që për shembull Brazilit mjau pas shumë prom. Në është ta e ka ngu Hollandi, ku e tim në është ta ka ngu Hollandi pra në paralojt në Brazilit?
2: Nuk e dim, për ndryshë, Unstoppable është edhe Rilindi. Rilindi ka thonë, mos vjeni buk, hajde mere një të në. Rilindi, kësë unë u barazova,
0: shëte u barazovën.
2: Ti merë pashtetat.
0: Shta që shkruj për drafë, kësën të lutëm. Mi më i gati ca pashtetat klasike se povimi i marë.
2: A, okej. Okay.
0: E kem bon jetë me hongrë më njësim këtu bashkë.
2: Te ki aty që ka donë. Mu mi heke Rilindi. Pjetë bledi. A, hajde bledi.
1: A, valla, pjetë kampionë. Te pjetë qitë.
0: Që të shpenzim e kinga Rilindi. Ske që më duha. Still bad, dhe që më këngën.

0: Куку, блядь, блядь, чапьо кон. Ishte shumë
1: fëmia si në shkollë, mo.
0: Po më mësu këtë fjallë të pesa me një fragment.
1: Still bad,
0: still
1: bad. Still bad.
0: Po shkojmë pak në Egjipt. Një ndër vendet e mia të preferuara.
1: Okej.
0: Qëre edhe kogjami lujtë e Egjipti me Australinë.
1: Interesante.
0: Tash Egjipti kja me Argentinën, a? Po me Argentinën.
1: Po me fitusin e Argentinës.
0: Jo, me Argentinën.
1: Pa me Argentinën, po, me Argentinën nesër.
0: Pa dyshim. Kështu që
1: 2010-at.
0: Kësaj here nuk po shkojmë për futboll, po po shkojmë për arkeologji, vendin për cilën njihet Egjipti.
1: Fort mirë.
0: Në Egjiptin ka zbuluar një qytet i ruajtur goxha mirë i epokës së bizantine.
1: Po shkojmë jetu atje.
0: Po i ke këtë lok shumë e gjithë. Po lok
1: këtë rrugë një kosh, ajo dy koshe kjo.
0: Shkretira të bëre.
1: Po shkosh me bukë këtu? Që atje po shkoj, u kry.
0: Po për ndryshe që ka një lojgje shekullit të 4 që kishtë struktur banimi dhe fetoj. Kjo qytetës e që është gjithë përshin një kish në stilin bazilik, ndërko kanë gjithë edhe moneda, fragmente ceramike dhe vegla pune, rrët 18 vare të loshta. Po, edhe do më thonë këto vare janë si gjithë mund të gdhendura në shkam dhe gur gëlqëror, ceramik. Pas ka sa në gogja interesante dhe faktit që datojnë që nga shekulli 4 dhe do më thonë nëse shë, unë po më mërime po, janë të ruajtur në mënyrë perfekte.
1: Mirë shumë.
0: Kjo
1: qytet
0: është marë do më thonë në mbrojtje të UNESCO-s, ama gjithë e kom një më dyshje, qëta e arkeolog që zbulon, për në këtë ras pas kanë zbulu fura buke, kuzhina, veglat, blurjes.
1: Rëgindin e marrë me veti.
0: A, puni me qaj rëgindi. Edhe moneda, a thu a mori në isan kështu ilegalisht për veti. A në sa shrajt shqitën që sosane në trigun e zi.
1: Kjo është një pytje cila nuk kemi përgjigjet. Nuk po,
0: unë e për shambull, në qofë se i kësha gjithë dhe cana, një ashtot i kësha deklaru, tre i kësha marë për veti mi shqitë.
1: Në
0: treg të zi.
1: Afenin në blen.
0: Ta shë realiste po kalë zona.
1: O dhe jo realiste.
0: Se me punona aty në atë, a di në sa shumë pun kanë, e kom po apele një dokumentar për qëto Netflix, pikrish në Egjipt që bojnë kësi gjetje, duash për shembull për një element ti për të vogël, hajtë sa telefonin, një dy ditë i merë ko, për me pastru mirë, shka ku që duash krita ashtu
1: po.
0: Si me lim, jo, kysh për në detaje,
1: shi,
0: edhe më fëndu e apë shqitit për çka për një roga, jo mëre, jo mëre se kë, dytë me kënoj që pak edhe shpirtin tëndë.
1: Vëllaj, vërtet është edhe, Ipkon me vizitu pa tjetër, sepse ka oferta fantastike të kablorit të telefonis mobile, e keni edhe gjithashtu aplikacionin Ipko TV, që është me dërtet shumë inovativ.
0: Ani që i kanë do pako të mira.
1: Shumë të mira i kanë.

0: Where did I go wrong, ja?
1: Kur gjo më re?
2: Jo, përbërë që shumë e numi a që diçka të më aprejnë, kur gjo?
3: O, s'kua, më vëqka.
2: Sërë pjartë, se në amretë më fund, vëqë nesë këmë me të kalëzu.
3: Nesër, a?
2: Nesër dhe të regojnë.
3: Do në cilë ditën e konë dispozicion bletë, më regu, where did I go wrong, nesër.
2: Vakt kom, më njëmë se jo.
3: Oke, kemë arë në fund klubit më njësit për këtë të nënë, dashur të gjurës, falënderit gjithëve që keni qenë me neve, e mbi të cita që na keni shkrujt, edhe nesër i kthejmi prap në ora 7, këtu në klubit e më njësit.
2: Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze. Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
4: A i lojnë duke ombur në loj për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalit. E kjo në talit, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, sove kartë nga BPB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Dreqa vetit lojët, bëhë gë merë për ty. Ini solo, fitoj krej. Solo card nga PPB, apliko tani.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Isha në taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi i vetës, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Club FM

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Club FM në 101.7.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur s'je gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë,

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Taylor Swift u emocionua gjatë një fjalimi 21 minutësh në ceremoninë e Songwriters Hall of Fame në New York City. Artistja e njohur amerikane fituese e çmimeve Grammy, e cila u shoqërua nga i fejuari i saj Travis Kelce gjatë këtij eventi madhështor, arriti një moment të rëndësishëm në karrierën e saj duke u bërë vajza më e re e përfshirë ndonjëherë në Songwriters Hall of Fame. Pas një omazhi nga sombër dhe prezantimit nga regjizori i njohur Steven Spielberg, Swift doli në skenë për të reflektuar mbi rrugtimin e saj në industrinë muzikore. Në një moment ajo u përlot ndërsa foli për sakrificat që prindrit e saj, Andrea dhe Scott, kishin bërë për të ndihmuar të ndiqte ëndrrën e saj.
1: Club goes to Hollywood.
2: Jason Derulo është kritikuar ashpër dhe është quajtur i lig si dhe një versioni dobët i James Bond për mbajtjen e një peshkaqeni dhe një peshku në një akuarium në dyshemen në shtëpinë e tij në Tarzana në Kaliforni. Artisti 36 vjeçar u vu në kritika nga përdorues të rrjeteve sociale për këtë mjedis, i cili u shfaq në një video ku ai i tregonte ambientin një vlogeri. Shumë njerëz thanë se Derulo po i dënonte këto kafsh duke i mbajtur një hapësirë shumë të vogël, vetëm për arsye estetike dhe për të dukur. Absolutisht nuk ka asnjë arsye për ta bërë këtë, komentoi një përdorues i urrej të famshmit që i trajtojnë kafshët si lodra për t'i ekspozuar. Ai duhet të raportohet.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: Motori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: Klab FM, Kafe Radio.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: Carrefour, Mixer, Burgerifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap.

krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se më kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Çdo sezon ka ritmin e tij. Pyetja është, a je ti në hap me të? Koleksioni i ri pranverë-verë 2026 nga Replay nuk është thjesht mod, është denim me and e prerje që sfidon klasiken. Mos e ndjek sezonin, po krijoj atë. Koleksioni pranverë-verë 2026 tani në dyqan dhe online. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit.
4: Ora 11:32 minuta.
5: Club FM,
6: Kape Radio.
7: Sa herë ke thënë do ta mendoj? Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
8: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
9: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
10: LC Waikiki.
11: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
12: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM. In Kingston
1: Town. Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Koleksioni më i madh i gomave të fshirjes së lapsit i përket gjermanes Petra Engels, e cila nisi grumbullimin që në fëmijëri. Deri në 2021-shin ajo kishte mbledhur eksaktësisht 19571 goma të ndryshme nga 112 shtete të botës. Gomat e saj kanë forma nga më të ndryshmet, fruta, makina, kafsh dhe personazhe filmash. Ajo i mban ato të renditura me kujdes në 22 vitrina të mëdha prej druri. Petra thot se nuk përdor kurr asnjë nga gomat e koleksionit të saj.
1: Club FM Guinness.
2: Goditja më e fuqishme e një arre me pëllëmb në 1 minutë u realizua nga Muhammed Karimanovic nga Gjermania. Këmbëshër i arteve marciale arriti të thyen të saktësisht 148 arra brenda 60 sekondave në vitin 2019. Arrat ishin të rreshtuara mbi një sipërfaqe të fortë metalike për të shmangur lëvizjet. Dora e tij duhet të lëvizte me një shpejtësi dhe forcë të jashtëzakonshme goditëse. Mohamed është i njohur me pseudonimin Duarte Çelikta për shkak të këtij rekordi mbreslënës.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.

pyeti psikologu dje, a të rëmbesh kur digjon sirenën e policis? Jo, i thash. Atere jeta jote që nga e mrekullueshme, s'kja asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

se uniami vetmi që patstroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse...

Një koleg i sapo martuar duket shumë i lumtur. Dhe të gjithë e dinë pse. Ndërsa një koleg tjetër, megjithëse ka 10 vjet martuar, është prapë i lumtur. Të gjithë pyesin njëri tjetrin: "Po ky ç'ne?" Club FM, Cafe Radion.

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga kapucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.

Sofia Zysha na shpjegoj kundrinorin e shdrejt. Dhe mësuam se njerëzit që kanë mendje të ngushtë kompensohen me gjuhë të gjatë. Club FM.

0: Kam filluar çdo pasdite të mendoj të njëjtën gjë. Si iku mëngjesi dhe unë nuk e kuptova. Duhet të zgjohem më herët.
1: Welcome to New York City.
0: Club FM, zgjohu, kape radio.

0: ora 12:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, kohalo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
7: Fundjava Big në radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town.
1: I am king. Surely I will.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM.

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, qa u ban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu. S'kom se ndroj. Pako Infinite. Pako fi, pa limit.
3: Infinite. Zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep. Reonline çdo ditë. IPKO. Falshli.
4: Dje greja ime po këndonte. Dhe unë me vrap dola jashtë. Jo se doja ti kja jo. Por doja ti provoja komshime se unë nuk e kesh trajtoj grua.

tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 690. Ose pa pagesë 0800 690.
5: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
7: Kryu i famshëm i kompanisë gjermane të automobileve Porsche ka konfirmuar se modeli 911 do të vazhdojë të përdorë zgjidhje që përfshin dhe motor me djegje të brendshme. Në një takim të organizuar nga revista e njohur gjermane Auto, Motor and Sport, kryu i Porsche Michael Litters konfirmoi se në kompaninë e famshme gjermane nuk do të prodhohen Elfer 911 që do të lëvizin vetëm nga motor elektrik. Më herët ishte përmendur se Porsche me gjeneratën e ardhshme të modelit 911 ndoshta nuk do të ofrojë më as motor legendar 4 litrësh atmosferik boxer që përdoret në versionin aktual GT3, por me një nivel më të vogël ose më të madh të elektrifikimit të pjesëshëm, tashmë të pranuar. Duke qenë pjesë e kompanive që ofrojnë edhe modele elektrike, në Porsche thonë se nuk do të heqin dorë dhe nuk do të ulin investimet në zhvillimin e makinave me motor me djegje të brendshme, që kërkohen nga blerësit, dhe 911-a përfundimisht është pjesë e kësaj kategorie.
5: High Tech Time.
7: Google ka prezantuar modelin e ri të përkthimit të drejtpërdrejt Gemini 3.5 Live Translate, të cilin kompania e përshkruan si një revolucion në komunikimin ndërgjuhësor. Modeli i ri mbështet më shumë se 70 gjuhë, përfshirë edhe ukrainishten dhe rusishten, duke zgjeruar ndjeshëm mundësitë e përdorimit në komunikim global. Ndryshe nga sistemet tradicionale të përkthimit, teknologjia e re nuk pret që folësi të përfundojë një fjali. Përkthimi realizohet pothuajse në kohë reale, duke bërë bisedën më të natyrshme dhe më të rrjedhshme. Sipas Google, sistemi është i aftë të funksionojë edhe në ambiente me zhurmë të lartë, si dhe të mbështesë biseda ku përdoren disa gjuhë njëkohësisht, duke rritur fleksibilitetin në situata të ndryshme praktike. Kompania e shek këtë zhvillim si një hap të rëndësishëm drejt eliminimit të barrierave gjuhësore dhe përmirësimit të komunikimit global në kohë reale.
5: High Tech Time.
7: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
5: High Tech Time.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
3: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes me kartën më të fortë për bleri online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo, fitoj krej. Solo Card nga PPB, apliko tani.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

shkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye

0: Club FM. Cape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfito nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me koste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
6: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio King.

0: gjë? Asgjë?
1: Eksakt. E pra ky është tingulli atyre që nuk çajnë kokë fare në këtë vend.

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove, e pifshi për shëndet.

E, çfarë kohë shqipojë të ajmë. Më përpara që eshtim kështu. Kurse tani, që eshtet me statusën internet. Thjesht, nëzirim pak më shumë ajer nga hunda edhe nga goja.

Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Can't Help Falling in Love. Red, Red Wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunit të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM. In Kingston Town. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
3: Hajde! Freskohu dhe rehatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
0: feathers and beads. Number 4.
2: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: E njëhat të ndjesin kur vesh diçka dhe thjesht të rimir, kur gjinset bjen tamam si duhet, kur bluza ka atë prerjen që të vjen të shtrihesh me të. Kjo është pranverë 2026 nga Guess Jeans, një koleksion i menduar për ditët që fillojnë pa plan, por mbarojnë me histori. Denim i lehtë, forma të pastra, asgjë e egzageruar, asgjë e rastësishme, vetëm stil që ndihet natyrshëm. Eksplorojeni në Albi Mall.
2: Një minut me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
2: Një minut
3: me Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi

Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

e dini se çfarë është pranvera? Mr. DJ, let's party! Club FM, Kapera.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të punu i mri krejt. Të punu power hour e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: A doni t'u tregoj një ilaç që mund t'ju shpëtoj nga dhimbjet, nga recetat, nga ilaçet e skaduara? Muzika. Ja një star, për ulësisht në shërimin tëndë.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj fatura, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
6: A je normal te?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Verzioni mëngjesit të zonjeri ju është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegu s'flat.
7: A, ky vesh me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
6: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
9: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

E, dje kuptova se më ka kapur epidemia online. Kisha 5 orë që flisja duke shkruajtur në Facebook. Vetëm një gjë nuk po e kuptova.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonet par. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LCY Kiki.
5: LCY Kiki.
6: Ej, ku je që o ban?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako Fi, Palimit.
8: Infinit, zjet pakon që të përshtohatet mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë trep, re online shtë dit. Ipka, falshli.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirë pa pages në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
10: I never had to say goodbye.
11: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
12: A je normal ti?
13: Pse, qa ka që nuk shkon?
12: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
13: Qa kuptove?
12: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
13: Qysh bre demo verzion?
12: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
13: A, kjo vish me muzik flat.
12: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
14: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hënë në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
15: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
16: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
17: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

Po dëgjoj atje shoqë në punës duke punuar në Photoshop që thashte: "O Zot, sa e bukur jam. Si mund të ketë vdekje për mua? O Zot."

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde, freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tëndë me qmim fantastik. Merë në ofertë, kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nëzito, oferta vlen vetëm deri më gjasht korek. Me mundësi blere me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë qdo ditë.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
0: Fundjava Big në radion Club FM me UB40. I got you, baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM. In Kingston
1: Town. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: after his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

closed, the light is on.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Shoferi im The City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe Shoferi im The City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 044 409 600 900 ose pa pages 0800 690.

përëm, unë bi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment, gruaja përball. Unë që zjeja përbërnda. Më falë, por, kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

Kot e kanë, nuk kanë çnapën. Fal Zotit diellin nuk na e vjedhin dot. Se të ishte për politikanët, tani do ishim ne hije.

0: minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Nuk ka nevoj për shumë ment për ta freskuar pamjen e shtëpis. Ndo njëher mjafton një set i rimbulesash, ose peshqirët më të butë që ke prekur ndo njëher. Bëje shtëpin tënde vendin ku mezi pret të kthehesh. Na gjeni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 18:32 minuta.
4: Club FM,
5: Kape Radio.
6: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
7: A few moments later.
6: Ndreqa vetit lojët, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitaj krejt. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
8: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
9: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
3: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks.
10: Beautiful nightmares and feathers and beads.
4: Number 4.
3: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Kryu i famshëm i kompanisë gjermane të automobilave Porsche ka konfirmuar se modeli 911 do të vazhdojë të përdorë zgjidhje që përfshin dhe motor me djegje të brendshme. Në një takim të organizuar nga revista e njohur gjermane Auto, Motor and Sport, kryu i Porsche Michael Litters konfirmoi se në kompaninë e famshme gjermane nuk do të prodhohen Elfer 911, që do të lëvizin vetëm nga motor elektrik. Më herët ishte përmendur se Porsche me gjeneratën e ardhshme të modelit 911 ndoshta nuk do të ofrojë më as motor legendar 4 litrësh atmosferik boxer që përdoret në versionin aktual GT3, por me një nivel më të vogël ose më të madh të elektrifikimit të pjesëshëm, tashmë të pranuar. Duke qenë pjesë e kompanive që ofrojnë edhe modele elektrike, në Porsche thonë se nuk do të heqin dorë dhe nuk do të ulin investimet në zhvillimin e makinave me motor me djegje të brendshme, që kërkohen nga blerësit, dhe 911-a përfundimisht është pjesë e kësaj kategorie.
2: High Tech Time.
3: Google ka prezantuar modelin e ri të përkthimit të drejtpërdrejtë Gemini 3.5 Live Translate, të cilin kompania e përshkruan si një revolucion në komunikimin ndërgjuhësor. Modeli i ri mbështet më shumë se 70 gjuhë, përfshirë edhe ukrainishten dhe rusishten, duke zgjeruar ndjeshëm mundësitë e përdorimit në komunikim global. Ndryshe nga sistemet tradicionale të përkthimit, teknologjia e re nuk pret që folësi të përfundojë një fjali. Përkthimi realizohet pothuajse në kohë reale, duke bërë bisedën më të natyrshme dhe më të rrjedhshme. Sipas Google, sistemi është i aftë të funksionojë edhe në ambiente me zhurmë të lartë, si dhe të mbështesë biseda ku përdoren disa gjuhë njëkohësisht, duke rritur fleksibilitetin në situata të ndryshme praktike. Kompania e shek këtë zhvillim si një hap të rëndësishëm drejt eliminimit të barrierave gjuhësore dhe përmirësimit të komunikimit global në kohë reale.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time, everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: Komshia ime shtëpiake qëlloj me fshesë të shoqin, sepse shkelin mbi dyshemen që ajo sapo i kishte larë. Erdi policia dhe pritin deri sa të thaj, pastaj e arrestoj. Step by step, kujdes ku shkelin.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Versioni mëngjesit të zë njeriu është demo version.
6: Qysh bre demo version?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vesh me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
9: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
10: Dje, komshiu im u takua me ish gruan për ndarjen e pronave. Dhe e dini se cila ishte fjala e parë që i tha ajo? Kënaqësi që takohemi përsëri.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
8: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks.
9: Beautiful nightmares and feathers and beads.
1: Number 4.
8: Në vendin e katërt, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Koleksioni më i madh i gomave të fshirjes së lapsit i përket gjermanes Petra Engels, e cila nisi grumbullimin që në fëmijëri. Deri në 2021-shin ajo kishte mbledhur eksaktësisht 19571 goma të ndryshme nga 112 shtete të botës. Gomat e saj kanë forma nga më të ndryshmet, fruta, makina, kafsh dhe personazhe filmash. Ajo i mban ato të renditura me kujdes në 22 vitrina të mëdha prej druri. Petra thotë se nuk përdor kur asnjë nga gomat e koleksionit të saj.
2: Club FM Guinness.
3: Goditja më e fuqishme e një arre me pëllëmb në 1 minutë u realizua nga Muhammed Karimanovic nga Gjermania. Këmjeshtër i arteve marciale arriti të thyen të saktësisht 148 ara brenda 60 sekondave në vitin 2019. Arat ishin të rreshtuara mbi një sipërfaqe të fortë metalike për të shmangur lëvizjet. Dora e tij duhet të lëvizte me një shpejtësi dhe forcë të jashtëzakonshme goditëse. Mohamed është i njohur me pseudonimin Duarte Çelikta për shkak të këtij rekordi mbreslënës.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

0: Carrefour, Mixer, Përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I would. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM. In Kingston
1: Town. Dëgjoni Klab FM në 101.7, pjesë e rrjetit Klab FM.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Koleksioni më i madh i gomave të fshirjes së lapsit i përket gjermanes Petra Engels, e cila nisi grumbullimin që në fëmijëri. Deri në 2021-shin ajo kishte mbledhur eksaktësisht 19571 goma të ndryshme nga 112 shtete të botës. Gomat e saj kanë forma nga më të ndryshmet, fruta, makina, kafsh dhe personazhe filmash. Ajo i mban ato të renditura me kujdes në 22 vitrina të mëdha prej druri. Petra thot se nuk përdor kur asnjë nga gomat e koleksionit të saj.
1: Club FM Guinness.
7: Goditja më e fuqishme e një arre me pëllëmb në 1 minutë u realizua nga Muhammed Karimanovic nga Gjermania. Këmjeshtër i arteve marciale arriti të thyen të saktësisht 148 arra brenda 60 sekondave në vitin 2019. Arrat ishin të rreshtuara mbi një sipërfaqe të fortë metalike për të shmangur lëvizjet. Dora e tij duhet të lëvizte me një shpejtësi dhe forcë të jashtëzakonshme goditëse. Mohamed është i njohur me pseudonimin Duarte Çelikta për shkak të këtij rekordi mbreslënës.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Club FM, Kape Radio.

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
5: Kryu i famshëm i kompanisë gjermane të automobileve Porsche ka konfirmuar se modeli 911 do të vazhdojë të përdorë zgjidhje që përfshin dhe motor me djegje të brendshme. Në një takim të organizuar nga revista e njohur gjermane Auto, Motor and Sport, kryu i Porsche Michael Litters konfirmoi se në kompaninë e famshme gjermane nuk do të prodhohen Elfer 911 që do të lëvizin vetëm nga motor elektrik. Më herët ishte përmendur se Porsche me gjeneratën e ardhshme të modelit 911 ndoshta nuk do të ofrojë më as motor legendar 4 litër atmosferik boxer që përdoret në versionin aktual GT3, por me një nivel më të vogël ose më të madh të elektrifikimit të pjesëshëm, tashmë të pranuar. Duke qenë pjesë e kompanive që ofrojnë edhe modele elektrike, në Porsche thonë se nuk do të heqin dorë dhe nuk do të ulin investimet në zhvillimin e makinave me motor me djegje të brendshme, që kërkohen nga blerësit, dhe 911-a përfundimisht është pjesë e kësaj kategorie.
1: High Tech Time.
5: Google ka prezantuar modelin e ri të përkthimit të drejtpërdrejt Gemini 3.5 Live Translate, të cilin kompania e përshkruan si një revolucion në komunikimin ndërgjuhësor. Modeli i ri mbështet më shumë se 70 gjuhë, përfshirë edhe ukrainishten dhe rusishten, duke zgjeruar ndjeshëm mundësitë e përdorimit në komunikim global. Ndryshe nga sistemet tradicionale të përkthimit, teknologjia e re nuk pret që folësi të përfundojë një fjali. Përkthimi realizohet pothuajse në kohë reale, duke bërë bisedën më të natyrshme dhe më të rrjedhshme. Sipas Google, sistemi është i aftë të funksionojë edhe në ambiente me zhurmë të lartë, si dhe të mbështesë biseda ku përdoren disa gjuhë njëkohësisht, duke rritur fleksibilitetin në situata të ndryshme praktike. Kompania e sheh këtë zhvillim si një hap të rëndësishëm drejt eliminimit të barrierave gjuhësore dhe përmirësimit të komunikimit global në kohë reale.
1: High Tech Time.
5: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech.

Si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 e 1 minut.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Ashtu si Vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Oh, më fal. Kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

0: ora 22:32 minuta.
1: Dëgjova mbrëmë djalin e komshiut që hyri duke bërtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati. Merr valizat edhe nisu.
2: Jo, nuk më kuptuat, ba. Unë do jetoj në dhomën time vetëm.

0: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23 e 2 minuta.
1: Emigracioni në ndryshon edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
2: Yes, sir.
1: Ja unë. Sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lal.

0: Unë si ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

Po pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

0: A dini se si më tha gruaja mbram gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakon?

pak e bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24. 101.7 Radio Club FM.

0: Ora 24:30 minuta.
1: Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja tregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka

0: miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM

imagjinate. Ah, si kur të drejtosh gjithë botën thjesht, shtrirë nga krevati.

Si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

A dini se si më duken pozita dhe opozita? Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear. Club FM.